0: om, ja. Og det var det er mange historier fra det hotellet. Skal jeg ikke nedre, men det er også det hotellet som jeg fortalte deg en historie om på Granka, som gjorde at du forlot bordet og barn.
1: Ja.
0: Det er også der.
1: Ja, for den historien var
0: grøv.
1: Ja, grøv, ja.
0: Ja, grøv.
1: Skulle vi freske opp med autistene? Korte trekk, stikkord?
0: Stikkord var vel
1: Seint.
0: Squirting.
1: Ja.
0: Mm. Det var altså helt mesternes mester i squirting.
1: Fy faen.
0: Kanskje det er derfor det hotellet oppfører seg litt sånn corny mot meg i ettertid. Kanskje de skal ta hevn for at jeg vi ødela det rommet. Det har vært stengt ned i et par år. Det rommet har vært fotskader har vært,
1: ja, den TV-en virker ikke lenger, for å si det sånn.
0: Den TV-en er lagd av sopp, da.
1: Fy faen, Halvor.
0: Dette er akkurat stemningen det ble når jeg da, ja. Nei, men ja, men den gangen du var inne på rommet på Nydelven, ja. Det var jo det er frustrasjon, for du skulle leite etter Vidar Håndegå.
1: Ja, for at jeg ville komme meg til flyplassen.
0: Ja.
1: Ja, og fordi Vidar Håndekvest har en lei tendens til å drekke på seg en hjerneskade og ikke stå opp. Da ville jeg ha med han i den jævla maxitaxien.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg et romnummer som var feil.
0: Av
1: Bjarte, lydtekniker. Ja, ikke aldri hør på teknikere.
0: Nei.
1: Nei, det var uheldig, og jeg har også brasa inn. Men det skal ikke brases inn! Hverken fra meg eller noen. Det skal ikke squirtes på TV heller. Det skal ikke squirtes på vegger og tak.
0: Jo, det skal det, det
1: skal, nei, det skal ikke det.
0: Skal det ikke det?
1: Nei. Er du sånn som går fra hotellrom uten å rydde litt etter deg? Ligger det dritt på gulvet og sånn? Gir du flatt
0: fatt? Dritt?
1: Ja. Er det sånn, eller plukker du opp ting som ligger på gulvet?
0: Nei, jeg etterlater hotellrom i relativt ålreit stand, altså, jeg må si det.
1: Det gjør jeg jo.
0: Men jeg står ikke og bruker hårføner på lakene.
1: For å strekke det, liksom?
0: For å tørke.
1: Å, fy faen. Hei, Halvor,
0: det.
1: Vi skal vekk fra tsunami, ut av tiss.
0: Men tsunami ut av tiss.
1: Ja, det er det det er.
0: For et uttrykk.
1: Ja.
2: Ikke geiser.
1: Nei, for tsunami, den kommer sidelengs. Faen, kan vi legge dette til side? Geister står rett opp.
0: Ja, ja. Og tråkker gjør også det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du, skal vi gå videre?
1: Ja, takk.
0: Jeg har noe greier.
1: Har du noe greier?
0: Ja, det er dårlig, men jeg har noe greier, ja. Fordi dette med Chairboys, vet du. Og Wickham Wanderers.
1: Hyggelig at du hører på, Dan. Nå bør du lytte godt etter.
0: Vi har jo drivet og jeg har jo drivet og leiket litt med disse artistnavna. For jeg lurer jo liksom på hvorfor det er Alcoholio Iglesias.
1: Ja.
0: Og så er han alene. Det er ikke End the Pacemakers eller noen ting.
1: Nei.
0: Så jeg tenkte at flere burde ha sånne kallenavn. Vi snakket en gang om Cyndi Lauper, og det var et navn til.
1: Ja. Var gøy det.
0: Ja, var det Alcoholio Copse en gang?
1: Det var det, ja. Det var gøy.
0: Men jeg har prøvd å få hjelp av ChatGPT. Det var ikke så hjelp, det var ikke så bra. Men jeg vil foreslå at noen i Chairboys, om det så blir meg etter hvert, Akkevitten i Houston.
1: Den er fin.
0: Er ikke den fin?
1: Den er så fin.
0: Akkevitten i Houston. Jimi Hendrix. Nei, den er ikke så gæren.
1: En treer.
0: Rommstein. Ingenting på den.
1: Jo, bare, jo da.
0: Vodka Ha.
1: Nei, den.
0: Bailey Cyrus.
1: Den smeller.
0: Irish Coffee Andan.
1: Ja, den er god.
0: Så vet jeg ikke alt hva ChatGPT har prøvd på, men Harald Cognac, jeg vet ikke hva det skal være. Men jeg liker det, for det er så enkelt. Harald Cognac.
1: Du hadde gått på konsert med Harald Cognac.
0: Ja. Og så synes jeg Akkevitt Zeppelin var dårligere enn mitt forslag, Akkevitten i Houston.
1: Ja.
0: Sherry Halliwell, altså, den er ikke så halvgæren, altså.

0: bjørkohol. Jeg vet ikke hva det kommer av.
1: Av ordspill på alkohol og bjørkohol. Ja,
0: jeg synes ikke. Den svak, altså. Men dette mer sånn dragnavn. Men du vet jo boka To Kill a Mockingbird. Mm-hmm. Hva med bare Tequila Mockingbird?
1: Ja, den fin.
0: Jeg synes den
1: Tequila
0: Mockingbird. Og så fikk jeg absolut vodka.
1: Men du, tilbake til Mockingbird. Ja. Hva sa du?
0: Tequila Mockingbird.
1: Tequila Mockingbird. Fy faen, det
0: bra, ja, men den god, den.
1: Det et band om det.
0: Den bra,
1: altså, der ligger den up for grabs. Altså, spiller du instrument? Der har du navnet.
0: Og så det liksom et par ned i Harry-bøtta. Det Elvis Presley.
1: Jo, men den holder jo.
0: Hansa Montana.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg orker det, Stelle. Rihanna Colada. Nei, det ikke bra, altså.
1: Rihanna Colada, det jo noe der.
0: Ja, jeg vet ikke. Nicki Minajito. Nei.
1: Nei.
0: Dr. Drek. Dr. Drek.
1: Dr. Drek.
0: Som i Dr. Dre. Dr. Drek.
1: Ja. Og så det synes du var gøy, Kengu.
0: Ja. Jeg har ikke helt skjønt alt her, altså.
1: Nei. Les om tid du ikke skjønner, da. Vi ser hvordan Kengu reagerer.
0: Lars Raular og Cola. Post Malone og Cola.
1: Amen.
0: Jeg skjønner ikke Madonna Margarita. Jeg skjønner ikke Snoop Doggy Style IPA.
1: Se, nå Kengu knestående her i baris.
0: Bruno Marsala. Bruno Marsala. Hæ? Det noen vin greier, tror jeg. Vin Diesel Spritzel. Scrum og Base. Scrum and Base.
1: Er det chat dette her? Er det du som har sittet?
0: Nei, nå er jeg nede i chat-GPT-bøtta. Men Hansa Montana synes jeg faktisk var
1: jeg var ikke dum.
0: Ja. Elvis Presley, helt ok.
1: Helt ok.
0: Aperol Sheeran. Nei, det ingenting. Men jeg må si, altså, Tequila Mockingbird sterk.
1: Ja, sterk.
0: Min favoritt den jeg lagde selv, selvfølgelig. Sånn blir det. Eller bortsett fra Harald Cognac. Nei, faktisk.
1: Ja, for du ville jo tenkt liksom, det en fyr jeg på å høre var å by på, Harald Cognac.
0: Alkohol og Iglesias, fint Harald Cognac, ja. Det funker det.
1: Ta med nevøen også, Narkohol og Iglesias.
0: Og alkohol og koppseng, da.
1: Så, ja, ikke minst.
0: Men akkevitten.
1: Special guest.
0: Akkevitten i justen.
1: Vet du hva?
0: Den synes jeg så... Jeg var så fornøyd når jeg kom på den. Og det var hele grunnen til at jeg begynte å lage den her.
1: Ja.
0: Lista var fordi jeg kom på... Jeg synes jeg ga bort Cyndi Lauper, tror jeg. Så jeg ville være ny, og da ble det Akkevitten i husen.
1: Fy faen, det så bra. Det så bra, Akkevitten i husen. Her, jeg mener at her må et eller annet inn i Alkohol og Glesias verden, tror jeg. Akkevitten i husen må inn her. Vet du ikke om vi skal plante henne?
0: Nei.
1: Men hun skal inn.
0: Og på trommer i dag, Harald Cognac.
1: Fy faen, det bra. Ja, altså for dere som, jeg vet at vi har jo fått noen spørsmål.
0: Promotøren Tequila Mockingbird. Hæ? Som en slags Don King. Promotøren heter Tequila. Presenteres av
1: Tequila Mockingbird. Ja,
0: ja. Ringer han Thomas, jeg må ta opp.
1: Ja, han legger på det.
0: Han legger på det.
1: Ja, riktig.
0: Ja, ja, men promotøren kanskje kan være det.
1: Ja, kanskje det. Ja. Nei, dette konseptbygging. Det flott. Det ikke penger i det, men det konsept.
0: Som så mye annet. Hulig kaffekoppseng.
1: Ja, inn på den der. Men du, nå har vi rotet oss langt ned i navnebøtta, og jeg tror kanskje vi skal vi komme oss videre.
0: Skulle vi det?
1: Skal vi holde en slags, skal jeg holde tak? Skal
0: du holde tak?
1: Jeg vet ikke hva du ler av nå, Kengu. Slutt. Stop it. Stop it now.
0: Jeg synes du kalte den Ivar.
1: Ivar, ja.
0: Nei, Ivar. Du ler av nå, Ivar.
1: Skulle vi tatt og lest opp en påstand da? Nå leser jeg akkevitten i justen en gang til. Bare ikke så godt. Jeg skal gi deg en påstand, Alvor.
0: Yes.
1: Og du skal svare på trøndersk. Kun trøndersk. Slepen trøndersk. Nei, du skal ikke det.
0: Skal jeg lese på trøndersk? Skal svare?
1: Nei, du skal holde kjeften din. Jeg skal lese. Ikke avbryt mens jeg spør. Jo da, hei. Tusen takk for meg. Jeg vet ikke hva som skjedde nå. Jeg koblet helt ut.
0: Jeg ble klag.
1: Vi skal til en påstand. Dette jo litt som vi har vært inn på guilty pleasures.
0: Ja.
1: Det liker vi jo tidligvis å snakke om. Det mulig at det kjedelig, men det sant, Halvor, at folk flest har en hemmelig favorittserie de skammer seg litt over å se på?
0: Oi.
1: Har du, binger du noe som du vet at du ikke skulle, Love Island, du der?
0: Nei.
1: Love Island heter det.
0: Love Island.
1: Du må, det må store bokstaver. Love Island har jeg lært.
0: Jeg har vel inntrykk at hvis du spør folk om guilty pleasures, så det ofte musikk de går til. Jeg kan ikke huske at noen har
1: skammer seg
0: sett
1: serie.
0: En tv-serie liksom, under bordet sånn,
1: Nei, det sant.
0: Jeg har ikke hørt om det.
1: Nei.
0: Det hadde vært gøy hvis folk hadde det, og man kunne... Jeg har altså ikke hørt om...
1: Veldig dårlig påstand.
0: Det mange som er sånn serieutro, da. Det mange som er sånn der... snikikker en episode.
1: Ja, sånn, ja.
0: Men det ikke det samme, helt at... Har du hatt en sånn... Veldig...
1: Jeg så drittfilm på kina nettopp.
0: Åh,
1: ja.
0: Med vilje? Visste du at det var drittfilm før du dro?
1: På sett og vis.
0: Aha.
1: Jeg så They Will Kill You.
0: Mm-hmm. Jeg vet hva det er, ja.
1: Nei, og det er en sånn slasherfilm. Det er mye gladvold,
0: ja.
1: Mye blodsprut, mye... Men premisset er... Det var storyen litt tynn.
0: Blodsprutmoen, er det?
1: Det vi er der, ja. Veldig mye... Sett mye Tarantino, ser jeg, og mye Kill Bill. Det var liksom... ja, det var
0: men det
1: veldig...
0: var ikke i den kvaliteten?
1: Nei, det var ikke det.
0: Fordi det er jo Tarantino veldig god på.
1: Ja, men han er også veldig god på en god story.
0: Ja.
1: Og det var ikke dette her.
0: Og god skuespillerprestasjon.
1: Ja, så det var gøy. Jeg kjørte i meg et halvt tonn med popcorn,
0: ja.
1: Og så på vold. Det var det.
0: Så på vold.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, tv-serie, du har ikke noe guilty pleasures der.
0: Nei, jeg kommer ikke på noe. Altså, at liksom, det kanskje var det den gangen jeg så det med, da jeg bodde kollektiv, så jeg på det de andre ville se på. Altså, men det var ikke noe guilty pleasures.
1: Det heter
0: pleasure.
1: Tvang. Det er sosialt tvang.
0: Ja, nei, så jeg har liksom ikke hatt...
1: Nei,
0: men de aller fleste har nok noen musikk.
1: Tar tilbake hele påstanden.
0: Nei, ja, men nei, vi konkluderer med at svaret er nei.
1: Ja. Dette her vet jeg ikke hvor det kommer fra. Er det sant, Halvor, at hvis du aner ugler i mosen, så blir kjent med søstra? What?
0: Har vi hatt det før? Eller har jeg lest opp så vidt? Jeg tror jeg leste opp så vidt uten at vi tok den, fordi jeg sa, hva er det som har skjedd med kjall...
1: Hvorfor har jeg røyka mine egne sokker?
0: Ja, for det er en av de kjallepåstandene.
1: Ja. Jo da, jo.
0: Fordi det er jo...
1: Jeg vet
0: men, nei, vet du hva? Den, hvilken dato er det når denne kommer ut? Det er
2: vel, 20.
0: Hæ?
2: 20.
0: Er det 20?
2: Ja, nå er det 20.
0: Du, da synes jeg vi skal ta en om april, eller den som er under den første... Den som, to under den du leste nå.
1: Ja, den med utepils.
0: Ja, for det er veldig...
1: Den er fin.
0: Der vi er nå.
1: Ja. Da leser jeg... Du kan lese.
3: Ja, det er sant.
1: Er det sant,
3: ja? Ja, det sa Christer. Jeg lurer på en ting, da. Da sitter jeg drittet til Christer og ser på deg og prater til deg.
1: Jeg ser på deg og prater.
0: Er det sant at årets første utepils, det er 10% øl, men 90% trass mot vær og vind?
1: Jeg tror det er noe i det, for at nordmenn vi liker jo, og med en gang vi ser sola og snøen smelte, ja. Så skal vi ut og
3: men
1: drekk.
3: Men nå er jo påsken over da, så er jo, det er to steder som bare finnes i påsken i Norge, som er sikkert jækla forvirrendes for alle utlendinger som kommer til Norge, når du hører sånn, og ja, men det blir fint i påskefjellet, og alle utledninger bare sånn, hvor i helvete er det der påskefjellet finnet på noen kart eller noe? Og hvor faen er solveggen da? Hvor er solveggen?
1: På hytta.
3: Ja, men på alle hytta da.
1: På alle hytta.
3: Solveggen på alle hytta i påskefjellet.
1: Eller skisenter.
3: Det er jo teoretiske steder det her.
1: Ja, men du kan ha solvegg.
0: Jeg har jo så din.
1: Du kan ha solvegg i blokka også.
3: Ja, Are.
1: På Heimdal. Are. Om du bor i Trygdeblokka.
3: Jeg lurer på, Are.
1: Bor på Trygdeblokka på Heimdal, så kan du ha...
3: Sommerbære, klapp, klapp.
1: Og det koster mye, vet du, utepilsen, og det er 120 kroner.
0: Fy faen. Fordi det er sak nummer to om utepils, er jo alltid pris.
1: Mm.
0: Men sak nummer en, tross å være vinn, er jo alltid at første saken om utepils er jo da intervjuet folk med jakke.
1: Og våtter.
0: Som liker... Pils.
1: Skjerf.
0: Men er det tels liksom, nei, det er...
1: Har du tatt utepils, Håre?
0: Har jeg tatt utepils i år?
1: Jeg har gjort det.
0: Har jeg det? Jeg bør ha det.
1: Jeg gjorde, ja, men jeg gjorde det hjemme da, Solbergen.
0: Ja, det har jeg også gjort da.
1: Ja, men helt sikkert. Nei, nei.
0: Har jeg tatt utepils, som ute-ute? Og jeg tenker meg godt om. Jeg tror ikke jeg har tatt en sånn ordentlig utepils.
1: Kengu, russ i år også, du har vel allerede...
2: Ja, jeg gjorde det for to uker siden.
1: To uker siden, da var du i gang, ja. Ja. Før snøen gikk.
2: Ja, ja, det var vel dag nummer to, da det var sånn tosiffra grader.
1: Ja, i motsetning til oss så har du blodsirkulasjon, da, så du fryser jo ikke.
2: Ja, det så vidt. Det mye alkohol.
0: Vi fryser jo fast, vi. Ja. Det det vi gjør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det jo sant. Vi trasser jo. Vi synes jo det, vi skal ut og vi skal kose oss så straks sola kommer. For den sola har også vært, jeg vil si, etterlengta for den drittvinteren her. Fuck så jævlig off.
0: Gato Turbo Negro.
1: Der, ja.
0: Kom den dyr, bare da ramlet ned i rommet.
1: Jeg gikk polett ned, vet du.
0: Hvor fader.
1: Ja.
0: Det ikke dum.
1: Nei, ikke dum, altså. Nei.
2: Cassandra med låta Maria Magdalena. Cassandra en type solbærvin. Og så artisten heter Sandra.
0: Oh, ja, okay. Sandra, ja. Cassandra Lyng.
1: Åh. Ja, ok. Jeg føler at vi, jeg føler at vi ikke har noe mer her nå. Vi må jo ha noe mer.
0: Staceman og Bacardi Ras. Det ikke det. Det ikke helt dum da.
1: Nei, ikke dum altså. Nei. Det sant det.
0: Ja.
1: Jeg prøver jo å holde en viss, dette jo litt meg å prøve å holde denne podcasten en slags tråd. Ja, ja. Misslykkes stadig vekk. Og vi
0: Ta en kort har du noe som skrevet hos deg eller noe sånt noe tushing på noe vegg eller?
1: Ja, ja, så skal vi se tagger her da elsker damer, hater purk, god 8. mars jeg vet ikke om det noe vi skal snakke om
0: jeg. Nei, jeg liker det da
1: Purk?
0: For mye.
1: Det ikke ingen som sier purk lenger?
0: Å oh, nei! Purk, sur av gurk?
1: Purken kommer. Der? Ja, for nei. Er det der?
0: Bausjen, sier du da.
1: Bausjen, er det det der?
0: Hei, løp, bror! Nå kommer han bare. Hei, hvorfor løper du fra bausjen da? Hei! Christer!
1: Bror.
0: Ser, løp, bror, hvorfor løper du fra bausjen da? Faen, jeg sverger, ass. Faen, jeg sverger til, jeg lover deg.
1: Ja, for det jævlig mye sverging.
0: Sverger og...
1: Veldig mye sverging.
0: Og så lover de etterpå. Ja, jeg sverger, jeg lover deg.
1: Jeg lover deg. Ja. Jeg sverger.
0: Og brød...
1: Og så ikke bare det, og så ting veldig seriøst. Helt seriøst.
0: Helt seriøst.
1: Helt seriøst. Jeg sverger.
0: Ser Bror Sam, ser. Jeg lover deg, jeg sverger.
1: Og da lurer jeg på hvor mye ærlighet det bånd her. Type 9%.
0: Ja,
1: det,
0: ja. Løgn fra enda
1: til. Ja, fy faen, det bare bullshit. Jeg lover deg.
2: Men skjønte du?
0: Hva da?
2: Skjønte du? Nei, de bare sier skjønte du hele tiden.
0: Sjamener?
2: Nei, skjønte du.
0: Åja, skjønte du.
2: Skjønte du en nye sjamener?
0: Er det
2: ja.
0: Det?
1: Ja. Skjønte? Åja. Oh,
2: det, det var sånn der, du visste ikke bort det her, skjønte du.
1: Hæ?
0: Er det den nye sjamener?
2: Ja, skjønte du.
1: Skjønte du? Nei, jeg skjønte ikke. Ta den igjen til, bror.
2: Ja, skjønte du.
1: Ja. Hvorfor snakker de i presens? Og det, hva? Hæ?
0: Faen. Nei, det slang, ungdomsslang, Christer. Og det nei. Vil du og jeg aldri kunne forstå. Gå i revers til å forstå.
1: Nei, vi skal ikke gjøre
0: jeg
1: det.
0: Jeg bare vet at Dagsland, det purk.
1: Voila.
0: Nei, nå må vi gi oss da, vi kan ikke.
1: Jeg tror vi må gi oss.
0: Vi kan ikke.
1: Vi kan ikke mer.
0: Vi kan ikke.
1: Nei, vi må slutte av her, faktisk.
0: Vi må slutte av?
1: Ja,
0: vi kan ikke.
1: Folk sier sånn, så kort episode. Nei, vi har jobbet en halvtime.
0: Ja, det er lenge.
1: Det er lenge det.
0: Ja, jeg har ikke noe mer å melde akkurat nå.
1: Nei. Vi har vært innom mye rart da, må jeg si.
0: Ja.
1: Ja, Squirt, hotell. Ja.
0: Altså, jeg har vært innom både Barsen og Squirt.
1: Mm.
0: Vet du, noe mer kan ikke folk forvente. Det er tross alt gratis.
1: Ja, det er det det er. Tross alt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denne episoden er sponset av Scandic Nidelven
1: og Scandic Go
0: Scandic Go Kärcher Oslo politi Bausen distrikt og badmiljø
1: Tusen takk for oss
0: Miao
4: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på Radio Norge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
5: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
6: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
7: Du kan få dette og dette levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Steinsprut.
14: Prisbilglass. 0909.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
20: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
22: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
21: Og et innbrudd I dag.
22: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
23: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
24: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
25: Huff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
27: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
28: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
29: Greit.
30: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
29: Hvor var han da?
30: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
31: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
32: Hun vil jo bare ditt beste.
0: Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
2: Hæ?
1: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
2: Det noe vits, ja?
1: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
2: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
3: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
1: 25 000 kroner, Harald?
2: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
1: Ikke hvis den brent, da.

0: Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen.
2: Hva var det du kalte meg når jeg kom for sent?
3: Klyster Torjussen.
2: Ok.
3: Jarlen av Vy.
2: Ja, og det jo nytt for, eller podcasten, at jeg kommer for sent.
3: Drømmeprinsen fra Bane Nord på plass.
2: Drømmeprinsen, var det det beste du kunne gå på?
3: Best, og jeg har mer på lager.
2: Kjør!
3: Ja.
2: Krøsusen av ja, baronen.
3: Syvende far i bussen for toget. Han som henger i hornet bak den der hammeren du bruker til å knuse ruta med.
2: Ja.
3: Har du en sånn hammer hjemme?
2: Nei.
3: Har du ikke det?
2: Fan, det burde jeg jo ha.
3: Alle blitzere må ha det. Tror du det?
2: Ja.
3: Ja, du klar?
2: For
3: å spise mer spansk mat i og med at du fortsatt har tatueringen paella på kneet ditt.
2: Ja, jeg skal jo...
3: Nei, du skal til utlandet. Når skal du snart dra?
2: Jeg reiser på søndag, det to
3: dager. Big in Japan, tiny in Norway. Christer Fear Factor Torjussen, velkommen til podcast.
2: Fy faen. Takk, jeg reiser.
3: Ja, mann, ragamuffin. Ustelt mann, jeg ser på deg, og jeg glad i deg likevel. På tross av at du en ragamuffin. Bombaklatte, hva skjer med deg om dagen? Hæ? Fy faen, se på han. Hæ? Du solbrent, eller? Tåler du ikke å være ute? Fy faen, du like rød som det øverste laget på den Pride-armonen ditt.
2: Hæ, fy faen.
3: Jeg på krigstiden i dag.
2: Ja, det du.
3: Jeg sto opp og valgte konflikt i dag.
2: Ja, det har jo du begynt med, ja.
3: Jeg har begynt med det. Nei, jeg gjør stadigvæk det. Det ingen andre som tar det i kampen.
2: Nei, og det som har skjedd siden sist er jo at jeg har vært hos deg.
3: Det har du.
2: På, ikke befaring, men en slags besøk.
3: Ja, det var ikke befaring.
2: Nei.
3: Men du har vært på besøk hos meg. Vi hadde et slags møte.
2: Husker du at jeg sa...
3: Du har klappet sushi.
2: Ja, og det må vi snakke litt om, for at sushi kom jo bort til meg med halen i været. Den så jeg ikke komme.
3: Neida.
2: Men så skjer det noe.
3: Da kom Per.
2: Så kommer Per.
3: Ja, med halen i været, for å si det sånn.
2: Et jævla baluba.
3: Ja, med halen, eller... Ja.
2: At de to fremdeles...
3: Det balltre han har, eller hun, da... Tredje beinet, kan du si.
2: Ja, fordi når sushi legger
3: seg... Kobran fra Manila. Sorry, fortsett.
2: Er ikke så lett.
3: Jo, jeg skal holde kjeft.
2: Det klarer ikke du, Halvor. Når hun legger seg i sofaen, etterpå, så sender hun meg et sånt blikk, og så legger hun halen litt til venstre. Vet du hva det betyr på kattespråk?
3: Hæ? Hvilken vei de legger halen?
2: Hjelp.
3: Ja.
2: Et rop om
3: hjelp. To ganger... Svins med svansen, ja. Hvis du trenger hjelp.
2: Hun blunka.
3: Hvis ikke er frivillig.
2: Hun tiksa nesten. Dette er språket jeg skjønner. Pluss den der litt sånn anstrengte bikkinga til venstre på halen. Det et rop om hjelp.
3: Ta meg med.
2: Hvordan?
3: Men du vet at hun fra samme sted hvor du bor. Så det var vel et eller annet der da, vet du.
2: Nei, jeg tror det
3: hun fra Tønsberg.
2: Jeg tror det Per.
3: Det er Per. Eller han, eller ja, hen.
2: Det
3: er sykbelt som dagen.
2: Er
3: det er derfor du ikke møtte Per hjemme.
2: Nei, hva som har skjedd? Sykbelt.
3: Jeg møtte veggen. Med benneren først. Nei. Vet du hva, jeg orker ikke meg selv. Kan vi ta ferie nå? Kan vi ta ferie? Jeg trenger, Christer, jeg trenger ferie. Vet du hva, jeg skal selge leiligheten. Skal jeg flytte til en pappisk under en bru, jeg.
2: Ja, det tror jeg klærer. Så kan du være ustelt.
3: Det skal jeg.
2: Det har også skjedd siden sist du var her, så du ut som du hadde en knullrufs 2000. Et
3: jeg
2: helvete
3: av... Jeg har ikke sånn speil på hotell som du kan dra ut og se bakhuget. Jeg har ikke det hjemme.
2: Nei, fordi...
3: Men nå har jeg ordnet det.
2: Ja, det var... Det var
3: nei, det var ikke bra.
2: Nei.
3: Nei. Så heldigvis så lagde vi verdens lengste video akkurat den uka da.
2: Mm.
3: Det var fint.
2: Ja. Ja, så I og med at nå Sushi roper stille om hjelp så har jo vi en liten dialog ja. Gående bak ryggen igjen som vanlig
3: Eller katalog som du Nei, det var dårlig
2: ja, Nei, det var ganske bra det var faktisk det. Ja. Men jeg nå sendte en melding til Sushi vet jeg fikk som svar Vi ikke snakker om det
3: Hvor dere snakker sammen på WhatsApp?
2: Nei Vi har en annen app
3: Telegram? Du på Telegram?
2: Nei, verre
3: Jeg vet ikke
2: Powwow
3: Powwow MSN Messenger
2: Nei, faen, Oi,
3: hva skjer nå?
2: Jævla dritttelefon, sorry
3: Finn.no?
2: Ja
3: Hva?
2: Fy, jeg på Finn, vet du
3: Ja, men du trenger ikke å ha reklamelyd
2: Vet du hva jeg varsler?
3: Du står galt med bilen, hva sier telefonen din da? Mekonomen,
2: hæ? Vet du hva jeg har varsel på?
3: Alt
2: Nei, jobb på Svalbard
3: Det skal du ikke
2: ja, Skal du? Se. Ja, altså, hvis mulig Du ser jo, det går jo dritt
3: folk som flytter dit for å ta jobb, de blir der gjerne, sier de Som bor der fast
2: Ja jeg tenker,
3: Men det ikke lov å dæve deg, vet du
2: Jeg vet det, ikke lov å føde heller Og det skal ikke jeg
3: Nei
2: Nei,
3: Tenk om du dæver når du føder deg, hva blir straffen da?
2: Får aldri komme tilbake
3: Nei
2: Nei Jeg har varsel på fordi at det var jo en sånn litt, kan man si at det ikke skjedde så jævla mye i januar-februar på komediefronten.
3: Nei,
2: Nei
3: det har vært så, stille innimellom.
2: Ja. Litt, eller? Mm. Så tenkte jeg sånn, hvis jeg plutselig, for jeg møtte når jeg var der oppe, så sist jeg var der for å ha show.
3: Når var det så, lenge siden?
2: Fire år siden, kanskje.
3: Ja, jeg tror ikke jeg var der så lenge etter Dei.
2: Nei, for jeg var på Kulturhuset
3: og... 5 år siden jeg var der Men da, ja, for jeg var på den der ene puben
2: Nei, du, jeg var, på, jeg var på litteraturfestivalen ja, du var det
3: Men da var, det et år mellom vi var der Men du stod inne I det der
2: Kulturhuset
3: Hvordan det? Er det et vanlig kulturhus med
2: Kulturhus
3: Svært, eller?
2: Nei
3: Jeg var jo aldri der inne
2: Nei, det kanskje plass til 200 mennesker, kanskje
3: Ja, da jeg var på den puben Og før meg så var det sånn slam-poesi ja. Det hadde jeg aldri sett live før
2: Nei, gøy,
3: det, Ja, det var litt artig faktisk
2: Men ja, jeg var der, og han som hentet meg Det litt interessant at Dagen før jeg kom opp, det en fyr som ble spist av isbjørn Nede I byen
3: Nede I byen?
2: Ja, fordi at campen ligger jo rett ved flyplassen
3: Ja.
2: Og så hadde han da Han fyren som ble I isbjørn lunsj, ja. Han hadde glemt Og legge ut sånn, hva heter det, sånn snubleblyss og greier rundt teltet Og da var det en isbjørn
3: Ja, må alle teltet ha det, jeg kan ikke de reglene men...
2: Jo, jeg tror alle må ha en sånn vernegreie rundt
3: Hvilken camping hadde det rundt hele? Altså...
2: Jo, men det var noe Han hadde gjort en eller annen kronblemme da
3: Så ekkelt da
2: Ja, så han ble spist Og isbjørnen ble mett
3: Ble han faktisk spist, eller ble han liksom kverka?
2: Jeg vet ikke.
3: Spiser de også? Jeg vet ikke.
2: Er det noen
3: isbjørneksperter?
2: Hvis en isbjørn sulten nok, så tror jeg han går all in.
3: Ja.
2: Og da vil han begynt på
3: med
2: deg.
3: Med øra?
2: Nei, ikke på... Nei.
3: Med meg?
2: Der mest kjøtt.
3: På meg?
2: Ja.
3: Jeg blir pikket da.
2: Faen.
3: Fy faen. Faen, at jeg må.
2: Ja, du må det.
3: Jeg kan ikke la være.
2: Du gjør ikke det.
3: Det hvor det mest kjøtt på meg, da. Mest kjøtt som ikke fett, liksom, eller...
2: Altså det du mest lettangripelig er jo, jeg vil jo si, det lett å forsyne seg av hofter og ben. Der ville jeg begynt på deg, hvis jeg skulle spise deg.
3: Kanskje det litt kjøtt på beina, for å si det sånn, der. Fordi...
2: Jeg tror hvis jeg måtte spise...
3: Jeg tror jeg har litt sånn muskler I låra, kanskje det der det kjøtt, liksom.
2: Ja, for hvis jeg måtte spise deg, situasjonen, du og jeg er stranda. Det
3: Andesfjellene.
2: Ja.
3: Og vi styrta med fly.
2: Ja, og du død. Jeg vil overleve.
3: Ja.
2: Da hadde jeg begynt på beina dine.
3: På beina?
2: Ja. Så hadde jeg lett litt inn I kabinen. Det noen sånne små salt- og pepperposer her? Som jeg kan ha på.
3: Det noen som har noen sriracha mayo?
2: Ja, fordi jeg ikke vant til å spise halvor.
3: Det må jo være noen som har finnet ut hvor det man burde begynne å...
2: Det er
3: fordi beina jo det minst sånn, hvis det noen du kjenner da, som du spiser
2: Ærslett og låren
3: Fordi hvis det noen du kjenner, så det minst personlig å begynne beina
2: Ja, jeg har ikke begynt I fjeset ditt
3: Nei, for det blir veldig sånn
2: Smalahove
3: Det føler det er personlig
2: ja, Jeg vil ikke kalt fjeset ditt smalahove heller
3: Hva det for et breida blikk? Men, hva faen, altså Ja, men hvis du hadde bytt på fjeset, Christer, da hadde du bært nag. Ja. Da hadde du vært sur på meg.
2: Ja, du hadde begynt å spøke.
3: Hvis det var jeg som styrta flyet og tok en Lubitz, ja. Da skjønner jeg det.
2: Ja.
3: Ja, hvis for de som tar den.
2: Ja, ikke sant?
3: Ikke google det.
2: Nei, jeg skal ikke...
3: Ikke orke det.
2: Det jeg skulle frem til var at han som hentet meg, før alt dette skjedde, før all spisingen.
3: Ja!
2: Ja, han skulle opp der bare på sånn halvtårsvikariat, ja. Og ble der.
3: Du, det er historien alle har?
2: Ja, fordi folk, og ja, det noe med Longyearbyen som ekstremt fascinerende. For
3: det er det samhold du har, tror jeg.
2: Ja, det veldig, veldig samhold. Og det jo det hvis du bomber på jobb, sånn som jeg har gjort der oppe, tre år før. Så,
3: gjorde du det?
2: Om jeg gjorde.
3: Hvorfor det?
2: Fordi ingen fortalte meg at her var det folk fra Thailand, Uruguay, Panama, Kanada, Spania. Det var jo et masse
3: folk. Men det var ikke kulturhuset, de drakk på stand-up.
2: Nei. Det her var et julebord for et sånt svært selskap der oppe som guider og sånt.
3: Okay.
2: Men det var ingen som sa det når jeg kommer i dress. Jeg skal konferansere på det julebord.
3: Ja.
2: De kommer i skuterdress med hjelmen hengende på halv tolv på huet, liksom.
3: Ok.
2: Ja, så du kan si det var mange som kanskje...
3: Det litt mispatch,
2: ja. Ja, og jeg fikk jo såpass panikk i stedet for å crowdwork og snakke med folk og si sånn, «So, what took you to Svalbard then?»
3: Ja.
2: Så bare røsjer jeg på bokmål, noe inn i helvete fort,
3: ja.
2: Og gjør den jobben en ganske slett jobb. Kom meg gjennom kvelden. Vi kom igjennom, ikke seire på noen måte.
3: Det et eller annet med... Å være veldig, veldig langt hjemmefra og gjøre en dårlig jobb.
2: Mm.
3: Da føler man seg ekstra teit.
2: Og særlig hvis du på et sted hvor alle kjenner hverandre, og du går gjennom gågata etterpå, hvor også alle kjenner hverandre, alle
3: er på hils. Da man skulle hatt en isbjørn, sier.
2: Ja, og da føler man jo at alle som jeg møter nå var jo der i går. Det den følelsen var.
3: Ja.
2: Men ja, han ble der. Derfor så har jeg fin varsel. Bare sånn av nysgjerrighet, for jeg tenker jo med mitt, jeg jo en gammel rass, en sirkushest, en kan man si en veteran i dette faget.
3: Ja.
2: Ting går ikke sånn helt av seg selv for det, ikke for noen av oss.
3: Nei, for det markedet er ganske slappt i forhold til hva det har vært.
2: Ja, veldig. Så da tenkte jeg sånn, hvis noen sier sånn, her vil du ha et 3 måneders vikariat, så hadde jeg jo kanskje bare på gøy gjort det.
3: Ja.
2: Jeg tåler å være borte fra barna mine et par måneder. Risikoen jo at jeg tenker, nei, dette var fint.
3: Risikoen?
2: Ja, for at jeg blir der.
3: Ikke risikoen, men risikoen. Risiko.
2: Eller en risiko, flere risiki.
3: Hva du risikerer?
2: Ja, en risiko, flere risiki.
3: Ja,
2: ja.
3: jeg velger å ikke bygge på det.
2: Nei, ikke bygg. Nei. Så
3: det, men ok, hva som helst da, jobb? Der oppe?
2: Nei, ikke kokk, nei.
3: Nei?
2: Nei.
3: Nei, for jeg tror de har ganske flinke kokker. De ville nok ikke gått for deg.
2: Nei. Jeg tenker sånn, hvis det, la oss si et eller annet som har med kultur eller ting å gjøre.
3: Hvis du for eksempel kunne jobbet da, for den litteraturfestivalen som de har.
2: For eksempel. Ja, være med å organisere.
3: For det er bibliotek der.
2: Mm-hmm.
3: For det er vel der, ja. Ja. Bartender, er det noe?
2: Vet du hva? Jeg tror jeg så lite glad i folk som drikker, at jeg tror jeg ville
3: blitt. Ja, det er sant.
2: For folk drikker. Der, de, og det jo litt sånn skummelt, fordi at nå jo mest av gruvedriften jo lagt ned på Svalbard, og det jo en viss kvote der oppe med single menn, enslige menn som jobber der, og de har jo veldig, det koster jo...
3: Men det jo færre nå siden gruvedriften har lagt ned?
2: Det det, ja. Men det koster jo 60 kroner for en agurk og 10 kroner for lite vodka, så det sier seg selv at det kan jo bli jo litt drikk kanskje,
3: ja.
2: Og det jo de har jo ikke heller
3: og litt agurk
2: med, ja. og psykolog finnes jo ikke der oppe. Nei, det ble av en eller annen grunn så fantes ikke det lenger, så du kan si hvis du enslig mann og jobber av deg,
3: men de er psykolog nå,
2: jeg vet ikke om det er mulig, jeg har ikke sjekket, men det har manglet litt sånn der oppe da,
3: ja.
2: Men jeg hadde sagt ja hvis det var en sånn kort vikariat. Da hadde jeg dratt, bare for opplevelsen. Fordi Svalbard jævlig fint og jævlig interessant.
3: Ja, hvis du ikke har vært der, så anbefales det. For det et veldig pussig sted å reise.
2: Veldig, for det en sånn enklave av landet vårt opp mot Nordpolen.
3: Og ikke bare vårt, vi deler jo med Russland på en eller annen merkelig måte.
2: Ja.
3: For jeg var jo i en russisk by, hvor det bor russer, ikke mange.
2: Nei, på pyramiden.
3: Ja,
2: ja,
3: og der var det jo, mange var det, bare 20 fastboende, Eller sånn?
2: Ja, ikke sant?
3: På en by som liksom, det jo på størrelse med Håksund.
2: Ja.
3: Eller det er mye bygg som ikke blir brukt, men ja, det bor jo noen der.
2: Ja,
3: også. Flere av de er jo, det er jo noe vedlikehold, og så er det noen guider.
2: Ja, ikke sant? Ja, og så er det jo mye, de har jo universitet der oppe. Nei, vi nordmenn har universitet for arktiske studier. Og,
3: ja.
2: Ja, så det er veldig, veldig...
3: Så du noe dyr og sånt der oppe?
2: Ja, det første gang jeg var der, så var jeg vært på noe som heter Huset, som ligger litt langt oppe i byen, det heter jeg da. Og så ble det jo mye, mye fuselål i drikke.
3: Ja.
2: Og så gikk jeg ned til Longyearbyen, og da står jo sola på døgnet rundt.
3: Ja.
2: Og da var det plutselig en sånn reinsdyr som kom traltende ned i veien parallelt med meg, så tenkte jeg sånn, det er noe hyggelig. Men så tenkte jeg, vent nå litt. Hva er det isbjørn liker?
3: Krister.
2: Og reinsdyr.
3: Ja.
2: Så tenkte jeg, vi skal ikke slå følge.
3: Buffet, tenkte bjørn.
2: Ja, ja. Så jeg gikk fortere enn det. Jeg ville ikke bli sett med reinsdyr.
3: Du ville ikke bli sett med reinsdyr? Det er veldig gøy, ja. Du ville ikke assosieres med reinsdyr?
2: Nei, men
3: det
2: skal også sies at, og så husker jeg at der møtte en fyr oppe, som, han heter Steve.
3: Ja, det heter det oppi der.
2: Han heter Steve.
3: Jeg kjenner en fyr som heter det.
2: Jævlig fin fyr. Steve har hytte i Longyearbyen. Den ligger 1 kilometer bortenfor huset hans.
3: Ja.
2: Ja. Og jeg husker, jeg tror jeg nevnte for han at dette regnstyret hadde bjelle på seg. Og da sa han, da må du ha vært jævlig full. For et regnstyr går ikke med bjelle her oppe.
3: Nei.
2: Nett og slett fordi at da blir det jo spist.
3: Ja, det er.
2: Ja. Så jeg var veldig...
3: Det er jo matklokka det. Ding, ding.
2: Ja, jeg var veldig full.
3: Ja.
2: Fordi det blir...
3: Kanskje ikke det var regnstyr? Kanskje det var en øyensetter eller et eller annet?
2: Kanskje det var det.
3: Jeg vet ikke hvorfor hun dukket opp en gang til, men...
2: Jeg håper det.
3: Kan du synes det er veldig gøy?
2: Ja.
3: Så, men vi kan jo dra dit vi og lage en sånn... Vi kan jo lage show der oppe.
2: Ja.
3: Det kan... Polars Arne og Svalbard gjør dragshow på huset. Og et regnstyr med bjelle.
2: Ja, la oss gjøre alt det vi ikke kan, da.
3: Ikke kan?
2: Ikke podd, ikke stand-up, men
3: nei, drag. Nei, vi skal gjøre ting vi ikke kan, ja. Jeg skal spille trompet.
2: Ja, så gøy.
3: Og jonglere. Og gå på slakk line.
2: Åh,
3: ja,
2: så gøy.
3: Og stram line, hun kjenner jeg.
2: Fy faen, over.
3: Vet du hva, jeg er så drittlei meg selv, jeg mener det.
2: Ja, du er
3: et... Og jeg kaster ut ting som hjernen min finner på, og så blir jeg sur på meg selv.
2: Helt nydelig humør.
3: Har du sett liksom, når, liksom, jeg husker ikke hva som... Det er som en sånn ape med diaré som slår seg selv på rumpehølet fordi han er sur på rumpa si fordi rumpa oppfører seg dårlig. Sånn er jeg nå. Jeg er en ape med diaré.
2: Ja.
3: Skimp Hansen heter jeg. Skimp bindestrekk Hansen.
2: Har det skjedd noe annet i livet ditt de siste?
3: Ja, bortsett fra at jeg skal avlives?
2: Ja.
3: Nei, har det skjedd noe? Jeg måtte ta en natt i Fredrikstad.
2: Måtte du?
3: Ja, eller det vil si, jeg hadde styling av boligen.
2: Og da dro du til Fredrikstad.
3: Og når denne episoden her kommer ut, så tror jeg faktisk boligannonsen er ute.
2: Hvorfor dro du til Fredrikstad?
3: Nå skal du høre. Det ble så voldsomt stylet hjemme hos meg.
2: Ja.
3: Du har jo sett det hele av det, selv om jeg hadde rotet litt da du var der. At jeg kunne ikke sove hjemme den natta uten å herpisere hva de jentene hadde gjort. Og jeg ville at det skulle se sånn ut sånn som de ville ha det til fotografen kom dagen etter, for jeg hadde ikke fotograf samme dag. Det anbefales jo, det burde man ha. Jeg var relativt blakk og tenkte, jeg har ikke lyst til å dra ut til mutter, liksom. Fordi hun bor så langt ut i skallen. Så jeg tenkte, vårt management... har jo byttet hotellavtale.
2: Ja.
3: Så jeg hadde jo masse sånn Scandic points, jeg kunne blåse av gårde. Så jeg søkte opp, hvor er det jeg kan bo denne natten fra i dag til i morgen, med poeng? For Oslo var ingen.
2: Nei.
3: Lillestrøm var et alternativ.
2: Men det er det sjelden.
3: Det er det ikke.
2: Nei.
3: Blystalia var jo en annen ting, i en sovepose, inne på Larva barnehage, men det orker jeg ikke. Nei, det var jo kødd. Åpenbart. Ellers så var det Sarpsborg, Fredrikstad, og... Ja, så jeg måtte et stykke ut hvis ikke jeg skulle bo på Lillestrøm, eller kanskje et av de der på Gardermoen, jeg vet ikke. Ja. Så jeg tenkte, Fredrikstad er hyggelig, Da drar jeg dit. Så jeg dro, jeg var der på kvelden. Jeg kom ganske sent dit. Gikk ut og spiste. Skravlet med en bartender der. Tok et par øl. Og så gikk jeg og la meg. Tidlig opp dagen etter. Og gikk tur på brygga. Det var sol, kjempefint. Koste meg. Satt ned på brygga der. Slapp av. Det var hyggelig. Så dro jeg tilbake til Oslo.
2: Ja.
3: Så jeg hadde en one night in Fredrikstad.
2: Du gjorde Fredrikstad, du?
3: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Nei. Det var ikke den gamle byen og...
3: Jeg vurderte da jeg gikk tur på morgenen der, om jeg skulle ta den der båten.
2: Ja.
3: Men så skjønte jeg at dette her kan ta ganske lang tid, sånn fram og tilbake, og hvis jeg da ikke tar båten med en gang... Ja. Nei, ja, ja. Nei, jeg bare... Det rakk jeg ikke.
2: Nei.
3: Men det var koselig å telle rundt på brygget, sier.
2: Ja, å telle bort til gamle byen,
3: sier. Og jeg koset meg.
2: Ja.
3: Ja, det ikke gærent det. Nei, så tok jeg bussen fra bussterminal kjøpesenteret hjem. Ja. For det har de der.
2: Det har de,
3: ja. Ja, bussterminal... In, ja. Mm. Og så tok jeg video en liten sånn tie-shop. Så du videoen? Lod du av den?
2: Nei, husker ikke.
3: De har en sånn massasje og, nei, jeg tror det var butikk. Sånn asiatisk mat som heter Taisan.
2: Nei.
3: Så lagde jeg en liten video. Jeg lo av meg selv. Synes jeg var artig. Så hun sa, ja, hva skjer da hvis en, noen fra Thailand går og snubler rett I asfalten foran der? Hva sier man da? Taisan. Kost meg. Men jeg hører jo nå at jeg jo ferdig som humorist.
2: Det
3: hører jeg jo
2: ja. Ja, jeg har jo
3: sommeren har blitt lang
2: jeg har også vært på fest I mellomtiden
3: Åh, har du vært på fest?
2: Jeg har det
3: Ja
2: Dette vet jo du, jeg har fortalt av deg Jeg synes jo det var så vanskelig
3: Og så spurte du meg dette noe vi skal snakke om I podden? Mm. Og jeg sa Det det eneste vi skal snakke om I podden Og hvis ikke vi snakker om det I podden Hva driver vi med da?
2: Ja, så det jeg vet at før eller siden kommer du på at dette må vi snakke om.
3: Nå har jo du, ja, ja men nå, og vi skal rett dit nå.
2: Ser du nå at jeg løper med huet først inn I veggen og bare sier det greit?
3: Og jeg tror du krisemaksimerer, eller tror dette verre enn
2: det
3: egentlig
2: Det det.
3: Det det det?
2: Nei, det jeg som føler det.
3: Ja,
2: ja,
3: for dette bare en...
2: Det bare piss.
3: Artig historie.
2: Ja, det det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du ble ført bak lyset. Du ble lurt.
2: Ja, ja, på sett og vis. Og det jo liksom flaut... Fordi ja, jeg var på en fest Der det mye folk som jeg kjenner Og så folk jeg kjenner litt
3: ja.
2: Og så det en fyr som jeg kjenner litt
3: Ja, ikke som, veldig
2: Nei,
3: nei.
2: Som, da, Nå har jeg tyllet meg sikkert 5-6 øl I et usett vanlig godt humør sånn, Som Lån ville sagt
3: ja, ja, du I Sige, du
2: ja.
3: Salongberuset
2: Ja, jeg det ja. Ja. Jeg koser meg
3: ja, På Sige rus
2: Ja, snakke med folk og kose meg Mat har det vært
3: Å herregud
2: ja, ja, ja,
3: Sjå på kalibet
2: ja, ja, ja, og kose meg fælt
3: så, Solkongen fra Tøsberg
2: Så faen. Så spør han meg Har du fått vafferen din I dag?
3: Som jo ikke for jeg, når du første gang du fortalte meg det Kristel, så tenkte jeg Og dette en sånn innuendo mm. Det betyr noe annet
2: ja. Ja, men jeg klarer jo ikke Jeg så tilbakestående sosialt noen ganger at jeg tar jo ikke dette.
3: Nei.
2: Så jeg sier nei, det har jeg ikke.
3: Nei.
2: Og så drar han opp et vaffelhjerte ut av brystlomma på Hawaii-skjorta si.
3: Det som et partytriks uten like.
2: Ja, det det.
3: Stakk den opp sånn trekant som en sånn, som et tørkle.
2: Så bare at den kom derfra. Så deler han I to. Og jeg spiser min halvdel og tenker, det var en vaffel det.
3: Han så, delte hjertet I to.
2: Han delte hjertet I to. Ikke det symbolsk og fint? Han
3: dere hadde det hver deres.
2: Ja, vi hadde hver vår.
3: Oh.
2: Ja. Og så går kvelden videre, og så etter hvert som løpet av, det begynner å bli sent, så begynner jeg å komme sånn litt, begynner å summere opp kvelden litt for meg selv. Og så begynner jeg å tenke, vent nå litt.
3: Mm.
2: Hvem det som deler ut vaffel fra brystlomma på en Hawaii-skjorte? Det jo ikke vanlig.
3: Nei.
2: Nei.
3: For så vidt ikke, men det et partytriks.
2: Ja, og så sender jeg jo melding til en av de som også var på festen og sa, du, I sted så fikk jeg utdelt vaffel fra brystlomma på en Hawaii-skjorte. Har jeg nå fått I meg noe som prikk, prikk, prikk, og da fikk jeg svar ha, ha, ha, ha, ha og ha, pluss et ha, ha, ha til
3: ja, ja.
2: Christer, du så deilig naiv slutt aldri med det Nei. Vær deg selv,
3: Vær deg selv
2: jeg har jo spist narkovaffel jeg har spist harsvaffel
3: ja,
2: jeg har det
3: og det, for meg, helt ny informasjon at man puttet narkovaffel
2: ja, har man stått hjemme og presset narkovaffler for att dele ut på fest. Raus ja. Ting att göra.
3: Narko så rart, ja. Men hashwaffel.
2: Ja, men
3: Mariofull. Nej, nej, sorry.
2: Ja, ja. Ja, och jag när detta är sagt, detta är ju inte något jag driver med.
3: Nej.
2: Nej, för att
3: vaffel eller
2: nej, THC har ju alltid slått negativt ut på mig.
3: Har det?
2: Alltid. Jag får betongfötter. Och så blir jag tillbakastående och sitter.
3: Betongfötter har jag hört om.
2: Det är när vart ben väger ett ton var.
3: Så som du drömmer att du går I vann.
2: Ja, spurt I italiensk salat.
3: Ja.
2: Slå med CP-armer.
3: Ja. Ja.
2: Jo, men du vet.
3: Ja, jag vet
2: ja, det. Slagsmål. De slår hardt, du slår med CP-arm. Oh. Men det var okej. Okay. Lammarm. Fan alltså, man har jag ut och kör.
3: Nej, nej, fortsätt.
2: Jo. Jag blir bara sittande och vart tillbakastående.
3: Du går grejt. Du är narkoman, så går fint.
2: Ja, ja. Men jag har ju inte gjort det där så mycket.
3: Nej. För det men dette slår ikke negativt ut.
2: Nej, nej men nej, men bara glöm mig gå tillbaka. Jag har inte gjort det för jag fick barn och det börjar att bli 20 år sedan snart, ikke sant? Så jag har liksom
3: Nej, nu måste jag stoppa dig faktiskt ja. För du har inte gjort det sedan för du fick barn,
2: ja,
3: mener du?
2: Ja,
3: för du började inte med det när du fick barn.
2: Nej, nej jag menade jag har inte gjort det sedan för jag fick.
3: Precisera.
2: Fan. Så ja så det är inte detta är inte vardagskost för
3: nej det är någon år sedan då
2: ja, det är någon år sedan
3: då Christer Skektoriusen ja mm.
2: Det är väldigt länge sedan det har aldrig funkat bra på mig därför har jag aldrig varit någon sån upptatt av det eller aldrig tänkt att det ska jag göra ikväll sant så får jag ju I mig detta här och det slår ju inte ut I nämnvärdig grad jag märker ju ingenting för det kanske för jag vet inte vet att jag har fått I mig eller Ikke tenkte på det da
3: Kanskje det litt lite I en halv vaffel
2: Kanskje det det
3: Ja, jeg vet ikke
2: Men så Dette føler jeg skammer jeg meg Og ler av samtidig Du vet den blandet følelsen at Jeg dum,
3: ja
2: Ja
3: Ja Om jeg vet
2: Ja, så jeg har fortalt det til mine barn
3: Nei
2: Jo Jeppe synes det var hysterisk
3: Det kan jeg tenke meg
2: Ja Edda synes det var flaut
3: Ja, det var klins
2: Ja, selvfølgelig det Det jo Det helt håpløst Pappa har spist narkovaffel Hva faen det? Men jeg har blitt utsatt for et overgrep
3: I form av bakst
2: Ja
3: Et bakst overgrep
2: ja, Men, og jeg bærer ikke nag
3: Bakstuelt overgrep
2: Ja Han kunne jo ha informert om Oppi denne så det noe gøy
3: Ja
2: det kunne han jo sagt Kanskje han tenkte, det skjønner han
3: Dette ikke vanlig vaffel, den laget av liv og vaffelrøret
2: Ja
3: Kunne han sagt
2: ja, Så ja, det måtte jo ut Så det det har jeg gjort
3: Ja,
2: ja. Vi fremdeles venner?
3: Vi vet du sist jeg var skrekk, Christer?
2: Nei
3: Bare et par dager siden Nå begynner jeg på
2: det sant?
3: Ja, for jeg fikk noe av en nær nær venn bekjent
2: Ja
3: Som spurte, har du lyst til å prøve denne?
2: Ja
3: Og jeg litt sånn som deg Jeg tåler egentlig ikke det greiene der
2: Nei
3: Jeg blir veldig fort kvalm Og kan kaste opp og sånn ja. Så jeg veldig forsiktig med greiene der
2: ja.
3: Så jeg tok bare par
2: Puffs
3: I puffed the magic dragon just a couple of times mm-hmm. Og så etterpå var jeg ute på sparksykkel
2: Var du?
3: Ja, og jeg kjørte Vet du, inntil til arena Vålerenga sin stadion
2: mm-hmm.
3: Der har de sånn lang betonggang Hvor det henger sånne farger Sånne ballonger i taket Jeg måtte kjøre tre runder der Jeg var så fascinert, det var så gøy fordi betongen gjorde at sparksykkelen ikke lagde noe lyd Og så jeg opp på de ballongene Og så koste jeg meg noe så inn I helvete, Christer
2: Ja, for ja. Jeg fikk jo ikke den effekten
3: Nei Nej, jag fick det.
2: Ja.
3: Väldigt kortvarig för övrigt. Alltså jag detta var ju då är det 500 meter eller inte det gång från där jag bor. Mm. Och där kom hem så var jag egentligen helt fin I formen så det var inte någon sån våldsam grej, men det var akkurat nog att de ballongerna var väldigt fascinerande. Och jag tippar att vi hade dratt och sett på det och så hade jag inte följt det dritt, men det är ikke dette ganske vanlig?
2: Jo, da, altså, da, jeg har jo ikke noe... Vi skal ikke begynne å snakke om...
3: Nei, jeg skal ikke forhellige det heller. Det ikke nei, det jeg sier. Det ikke jeg bare sier at innimellom så kan man ryke på en vaffel...
2: Ja.
3: Smell, og, eller en kompis sier sånn, prøv dette, det svagt øyeblikk. Så det... Ja, sånt skjer. Det
2: men jeg ville jo ikke gjort... Jeg ville jo aldri tatt imot hvis jeg hadde visst... Altså, skjønner jeg, jeg har sagt, vet du hva, det skal ikke jeg drive
3: med. Spørs hvor kino på vaffel, da?
2: Ja, men ja!
3: Fader, hadde du noe på? Nei.
2: Nei, det var ikke noe rømme opp I den lomma.
3: Nei, nei, eller brunostriver.
2: Han kunne faen vært litt mer rausere der.
3: Smakte det ikke da rart hvis du ikke hadde noe sylte eller noe på?
2: Nei, smakte vaffel.
3: Nei?
2: Ja.
3: Fordi, ja, nei, nei, ja.
2: Fordi jeg har hørt...
3: Ja, brownies jo vanlig, eller ja. Kake, altså, men liksom vaffel, altså sånn...
2: Men jeg har jo, vet jo om folk som har dritt seg ut, ikke bare folk jeg kjenner godt, som dro til Amsterdam og tok seg litt av harskake, og så tenkte vedkommende, det funket jo ikke så bra, vi topper med en joint. Han var I Amsterdam, våknet på et hustak I Den Haag.
3: Å herregud.
2: Ja, ja. Ikke sant? Så det...
3: Men det for det jeg har hørt om sånne ting man spiser, for det har jeg aldri prøvd nemlig, at det tar edibles. Veldig lang tid, edibles, ja. Det tar veldig lang tid før det virker inn, har jeg hørt.
2: Ja.
3: Det kan jeg tenke meg, at du gjør det. Noen bekrefter, jeg skal ikke si hvem, men noen I studiet bekrefter dette. Ja. Ja.
2: Men noe av det gøyeste jeg faktisk har gjort var, jeg var I Amsterdam for, det må være 5 år siden, da satt vi.
3: Altså Amsterdam, vi satt
2: på en kafé, og da satt vi bare og drakk vin og øl og sånne ting. Rett over var en koffershop, og der går jo alle turistene inn for å ta seg en puff. Mm. Ja, hysterisk underholdende å se de folk har kommet ut med, altså med, det var så, de var så zombie-tomme I blikket. Du vet den der sånn, jeg vet ikke hvor jeg og jeg vet ikke hva venstre eller høyre kan noen komme og hjelpe meg?
3: Ja, ja.
2: Jeg må ha hjelm igjen nå.
3: Ja, og, og for meg så det sånn, jeg blir litt redd den der, jeg takler det dårlig som sagt, altså, ja. Jeg blir litt redd fordi, jeg kan ikke kontrollere det, så jeg blir veldig sånn usikker.
2: Mm.
3: Men jeg har vært til Amsterdam en gang, hvor jeg var da med en venn som da jobbet I forsvaret, så han var jo med som, han kunne jo ikke røre noe, for han var yrkesmilitær, ikke sant? Så ja. De må jo ta pisseprøver, så han kunne ikke røre noe, men da kunne han passe på meg og min andre kompis.
2: Mm.
3: Og jeg har ikke gjort dette her så mange ganger, men akkurat den turen til Amsterdam der, så tenkte vi sånn, siste dagen, bare sånn, vet du, nå vi her, vi må nesten prøve.
2: Ja.
3: Så gikk vi på oss en koffershop, vi delte en sånn, en halv en, jeg var en kompisen. Og så husker jeg vi satt utenfor da, på utstavringen på den koffershoppen, og begge, både jeg og han var sånn, her var jo ikke noe, vi merker jo ingenting, liksom, kjenner du noe liksom, bare så, og der var Amsterdam opp ned, gitt. Og så gikk vi på en pub. Fordi, ja, vi måtte bare slå her masse tid, fordi vi skulle fly på kvelden, og baggene våre og alt var jo på togstasjonen I sånn låsbart skap. På den puben. Og dette mener jeg den dag I dag, at dette hadde jeg ledd meg helt fillet av, hvis jeg hadde sett, selv om jeg ikke var litt skakk. Men de hadde en golden retriever på den puben, med skjerf. Og det beste han visste var å spise våte ølbrikker. Ser du? Du hadde ledd...
2: Jeg
3: hadde ikke tenkt å røyke noe som helst for å le av den golden retrieveren, som gnafsa I seg den ene ølbrikka etter den andre, full av øl.
2: Åh, fy faen.
3: Og skjerf av den.
2: Åh, det gøy.
3: Mm. Det er klart, da lo vi Det klart, å le I 3 timer, det mye
2: Ja, det mye, ja
3: Ja, ja, det, ja det ble litt mye ja. Men,
2: men jeg har ødelagt en hel dag på I London med å gjøre det Og dette her jo, vi må jo langt tilbake nå Men da var det også sånn, jeg tenkte sånn Vet du hva, sola skinner jeg har ikke noe ansvar Og så kom det en spliff
3: Ja, sola skinner, jeg har ikke noe ansvar det det den jokelåta
2: Ja, ja Og reggae-musikk I tillegg, liksom Ja, alt var riktig
3: But Could you be loved ja, Fy så... faen, jeg gir på en vaffel, ass
2: ja, jeg tror ikke... Og det var ikke vaffel, det var jo Det inhalert jeg tok vel 2 trekk Og der var det game over, altså Da var det å sette seg ned Og bare sitte med betonkloss I beina
3: ja, ja.
2: Og så friker jo da Philip da, en
3: kompis. Kan vi gå? Nei
2: Nei, han friker meg helt ut og sitter Han jo like skakk som meg Og sitter og sier sånn Jævla, hva mange refleksvester det var Jeg sier, hva det du sier? Ja, men titta faen, det mange Jeg bare, kan du slutte å snakke om det? Bare, ja, men faen, hvorfor er det så mange?
3: Det er
2: jo mer refleksvester
3: Herregud, det var varselvest
2: Ja, det mer refleksvester

0: opptatt av dyrevelferd og sånn, så de er veldig opptatt av det. Men jeg savner at de er liksom mer reaksjonære sutrekopper, sånn som franske bønder. Altså, de blokkerer veldig byer, de. Når de er misfornøyd.
1: Ja.
0: Ferjekai og tunneler, alt blir blokkert.
2: Der traktor, er det refleksvester her. Der er det
0: vester. Fy faen.
2: Åh, og traktor her.
0: Ja, traktor her. Mens i Norge så er liksom, det er en og annen som gjør det der.
2: Ja.
0: Jeg har ikke lyst til å kalle det sutrekopper, fordi, vet du, altså, hva er det en bonde får for det? Altså, hva koster en liter melk, 20 kroner? Par 20 kroner.
3: Gikk ikke det på sånn 35-37?
0: For en liter.
1: Dette faen, ja.
0: Jeg tipper 24-25.
1: Jeg drikker ikke melk.
0: Nei, men si at det, ja. Men hvor mye får da bonden av den? Altså, de får ingenting.
1: Jeg vet ikke.
0: De får ingenting. Vet du hva som, har du sett, det hender det dukker opp sånne saker i media, liksom, hvis en bonde leverer et lam til slakt, så sitter de med sånn 15 kroner, altså det er bare sånn helt latterlig dårlig. Så nei, det er ikke sutrekopper på den måten. De som tar størst del av kaka, det er jo butikkjedene. Sånn Reitan og sånn.
1: Ja.
0: Det er dyrt med mat i Norge. Klapp greit igjen den jævla. Teiper jeg kjeften med lisseslipset ditt og gro bart innvendig din jævla humlepung. Det er dyrt i Norge. Milliardær, du skal holde greit kjeft, eller? Ta deg en vaffel, og den skal være mye rart i. Barbeblad for det første. Nei, men herregud, ikke sitt der og være milliardær og påstå hva som er dyrt og ikke dyrt i Norge.
1: Nei.
0: Hva faen er det for noe? Det blir som en sånn nei. Ja, men det der provoserer meg. Det blir som om alle kvinner skal gå rundt og mene om hvordan det er å ha pikk. Eller motsatt.
2: Ja, eller motsatt.
0: Ja. Det blir som om jeg skal sitte her og uttale meg kraftig om menstruasjonssmerter. Og jeg synes ikke det er så vondt å ha mensen, jeg. Tenk hvis jeg sa det. Tenk hvor dum jeg høres ut hvis jeg sier jeg synes menstruasjonssmerter er overvurdert. Det er ikke så vondt, tror jeg. Tenk hvis jeg sa det i fullt alvor. Da ville alle tenkt sånn, han er jo fullstendig brød, idiot han. Ole Robert Reitan. Det er sånn det høres ut når du uttaler om hva som er dyrt og ikke. Ja, men kan du har så mye penger. Kan du ikke bare kjøpe deg en øy, slå høl inn, og så bare synke ned i havet der du kom fra?
2: Slå høl i øya?
0: Ja, for den er oppblåsbar. Det er ikke så dyrt med oppblåsbar øyer nå lenger. Altså, helvede. Noen folk bør bare ha munnkurv. Jeg sikkert
2: også. Ja. Åpenbart.
0: Åpenbart.
2: Ja.
0: Men enn så lenge så er det fest. Det er så gøy at jeg nå har den bjellet foran meg.
2: Der er
0: Shut the fuck up bjellet.
2: Og med det så
0: er det nå vi skal grille? Nei, bare kunne,
2: ja. Vi kan grille etterpå,
0: ja. Grille.
2: Det er nest siste episode før sommeren.
0: Ja.
2: Er det noe du vil legge til før vi legger på røret?
0: Nei.
2: Har du med på hjertet, Alvor?
3: Med på vaffelhjertet.
0: Kommer en ordspill på blandet narkotika og baksta. Gi meg en ting.
2: Ja. Nei, ikke stirr på meg mens jeg tenker.
0: Vent da, jeg må tenke.
2: Er vi på noen solbolle? Er vi på skolebrød? Nei, det er jo...
0: Du kan velge bakstrøm, men du, ordspillet må jo være sånn som i stedet jeg sa, morfin Monsen. Du må være, ja, ja. Du skjønner hva jeg mener, ja.
2: Skolebrød, det er noe
0: som... Hvorfor kommer jeg ikke på, liksom? Ja. Nå jobbes det.
2: Ja, dette er ikke måten å runde av episoden på.
0: Ja, kom igjen da. Vet du hva, forrige gang vi gjorde det her, når vi sa sånn, oi, nå sliter vi med å runde av, liksom, ja. Så kom det noen gull,
2: ja.
0: Helt, gjorde ikke det? Så det er jo noe. Det er jo noe her. Hva er det man har liksom sånn, hva er det heter for noe? Havrefleid. Nei, vet du hva, nei. Men det er jo noe.
2: Det er veldig lite.
0: Um, ja, men du, har du gitt opp nå? Det ser ikke ut som du jobber.
2: Jeg vet du, huet mitt på overdrive. Men du, du stiller...
0: Herosinboller.
2: Ok, men jeg, jeg tror
0: vi
2: bare...
0: Nei, vet du hva, det, vi må gi oss.
2: Det kommer ikke noe gull nå. Beklager alle sammen. Vi snakker.
0: Hva felles det...
2: Fy faen.
0: Det blir verre.
2: Det blir verre, det blir dårligere.
0: Takk for meg.
2: Spliff.
0: Ja, ja, men det er jo en ting. Det er, det er ikke noe.
2: Jeg prøver bare å hive deg på et, noe som, som rimer.
0: Spliff. Ja, eller ja. Men... fy faen. Men, åh, hva er det da? Du vet... Crystal meth kake. Nei, vent, nei, det noe der. Jeg har noe, vent da, vent da.
2: Det sjelden jeg sier at kanskje vi må bare gå tilbake.
0: Åh, jeg har det!
2: Du har det.
0: Åh, der avslutningen.
2: Ja.
0: Kjekst å si. Kjekst. Hæ? Ballerina kjekst å si.
2: Der gikk Halvor i veggen med køla først. Takk for oss.
0: Øy!
1: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
5: Her første låt.
6: Take on me.
7: Ja. Manic Monday.
4: Manic Monday, helt riktig.
8: I love rock and roll.
4: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash?
9: Yay!
4: Påmelding på RadioNorge.no eller tekst «Norge» til 2033. Sang ut.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Spør oss om hva som helst, det er det vi holder på med i dag. Vi har fått en drøss av spørsmål, og folk ringer oss også 08282. Vi har med Christer fra Sandefjord. Det er jo Christer, helikopterpiloten vår.
3: Oi, hei Christer.
4: Hallo.
2: Hallo.
4: Det er lenge siden.
2: Ja, det er lenge siden. Det er tilbake til Hallingsbretten, hvor vi har fløyt med deg flere ganger. Det var tider.
4: Oi, oi, oi. Det var tider.
2: Ja, det var
3: tider. Da er jeg veldig spent, Jørgen, at du kjenner oss ganske godt. Hva er det du lurer på nå?
2: Ja.
5: Nei.
2: Dette tør vi ikke. Spør oss om hva som helst.
4: Jeg har jo et lite spørsmål der om hvordan det er med både Loven og Kim. Blir det virkelig så brydd som det virker som på radioen når Geir tar i gang med grovisene sine? Det høres ut som Loven vrir seg litt der noen ganger.
5: Ja, men det forekommer det.
2: Og du lurer på om det er ekte eller ikke?
4: Ja,
2: nei,
4: og hvor ille det egentlig er for begge dere to.
2: Jo, nei, jeg kan få innimellom, så er det sånn at jeg må late som vitsen er morsommere også. Det har skjedd, og det plager meg faktisk på ekte innimellom. Så er det sånn, dette er jo helt natta, tenker jeg da. Og så er det jo det som jeg kanskje synes er gøyest med den vitsen, er jo det, alt det der dildale før. Og så selve vitsen innimellom er jo sånn du kan lure på, har du liksom tenkt på dette her i forkant, Geir?
5: Ja, nei, altså dette er jo en kunstform som jeg har utviklet gjennom mange år. Og det å bygge det opp mot et klimaks, som det er lov å si, og så viser det seg at poenget er som regel ganske rev.
2: Ja, men innimellom så er det jo ordentlig morsomme, da lever vi på...
5: Ja, da.
2: Vi klarer ikke å fake det så veldig mye, hvis det er svar på spørsmålet, Christer.
5: Men jeg kan jo si det, Christer, at Kim vil ha dem litt mer grisete enn Loven.
2: Ja,
3: jeg blir ofte mer skuffet hvis det ikke er god nok grov punch, nok, ja. Eller ikke er grov nok, når det først er grovis, på en måte. Så jeg blir veldig lite brydd av vitsene til Geir, det må jeg si.
2: Ja.
3: Det ikke alle vet er at jeg er egentlig mye grovere enn Geir.
2: Ja,
4: det har vi lagt merke til.
2: Ja,
3: har du det?
2: Har du det?
4: Ja, vi har begynt å legge merke til det.
5: Du kjenner jo oss godt, Christer, så blir du brydd av vitsene mine, Christer?
4: Nei, nå har vi bodd på hytte et par ganger sammen, så det er vel ikke så mye som det skal litt til.
5: Vi har gjort verre ting enn å fortelle vitser.
4: Ja.
2: Det skal vi kanskje la ligge nå.
3: Ja, det tror jeg vi la ligge.
2: Christer, så hyggelig. Lykke til med alt du driver med, og koselig at du ringte oss. Ha da.
4: Jo, takk for det. Ha da. Ha det.
2: Christer, som er helikopterpiloten, som er venn av morgenklubben da.
3: Men ring oss du også, 08282. I dag kan du spørre om hva som helst.
2: Spør oss om hva som helst. Vi skal gjøre vårt aller beste for å svare på ærlig vis. Det var litt morsomt dette her å gjøre det. Litt rart også.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Spør oss om hva som helst. Det gjør vi i dag. Vi har allerede fått en god del spørsmål på Instagram som Kim lagde en fin fjell.
3: Ja, du må gjerne ringe inn også og stille spørsmål til oss på 08282.
2: Ja, ring oss.
4: Det er rart at ingen ringer egentlig.
2: Ja, det er veldig rart.
3: Jeg må sitte bare og vente.
2: Ja, men
3: det
2: tør vi kanskje ikke.
3: At vi har masse spørsmål inne.
2: Men de som har kommet inn da på, jeg så du, for du sendte meg noen av de spørsmålene i går, Kim.
4: Jeg koste meg med de.
2: Ja, jeg satt og lo faktisk av flere av de. Ta noen da, Kim.
4: Ok, Kjetil skriver: hvem av dere tåler kritikk dårligst?
2: Ja.
3: Det er deg, Loven.
4: Det er kritikk. Ja. Er du sikker på at du tør å kritisere ham på den måten?
3: Ja, ja, jeg tør det.
2: Nei, jeg tåler det dårligst.
4: Ja, det gjør
3: det. Det er ingen som liker kritikk. Men du,
2: Geir, du går rett bare frontalangrep, ja. Sånn rett på, så er du forholdsvis ferdig. Jeg går og grubler på det en dag eller

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Spør oss om hva som helst, det har vi sagt og lovt at vi skal gjøre, og vi fortsetter med spørsmål fra lytterne.
3: Ja, Nora spør, hva er deres største ikk hos andre?
2: Hva er det for noe? Det
3: altså, turn off.
2: Ja. Oh, ja, sånn.
3: Noe som er sånn der, oh, hvis du gjør det, så bare klarer ikke jeg med, liksom.
2: Ja, ja, altså det er ting jeg ikke liker med andre folk.
3: Ja, ja,
2: ja. Likegyldighet, det synes jeg er skikkelig irriterende.
3: Likegyldighet, og det var skikkelig dårlig ikk. Ikk er mer sånn, ok, da kan jeg fortelle min største ikk da.
2: Ja.
3: Jeg holdt på med en fyr for mange år siden. Jeg kom hjem, hadde med meg en stor pizza. Vi skal spise pizza,
2: ja.
3: Og så tar jeg et stykke, og han tar et stykke. Og så tar han stykket sitt, og så ser han på resten av pizzaen, så bare plukker han av toppingen på hele pizzaen, og legger opp på sitt eget stykke, og spiser. Det betyr at det ikke er mer topping igjen når jeg skal ta mitt stykke nummer to.
2: Ja, men i all verden.
3: Det er en ikk.
4: Ja, det er en ikk.
2: Ja, men det var jo utrolig godt eksempel. Ja, det er sånn, er det en ikk, ja?
3: Ja, det er en super.
4: Nei, for jeg vil
2: smatting, da.
4: Ja, smatting, ja. Eller motsatt, at de driver jo, at de sitter og
3: plukker. Motsatt smatting?
4: Nei, men de sitter og plukker. Av pizzaen, det synes jeg er død.
2: Men jeg kan forklare det, at som er skikkelig sånn, som jeg får helt fnatt av. Jeg aldri kunne vært sammen med en jente som spiste med de som holder, altså gaffelen hvor du holder da pekefingeren på, du holder jo det på en måte skaftet oppe. Det er jo sånn man spiser sånt noe. De som holder da mellom to fingre og tommel og spiser sånn. Det er veldig vanskelig å forklare på radio.
3: Det er vanskelig å forklare, men du holder gaffelen veldig, veldig feil da.
2: Ja, du holder den opp i luften, og så vipper du den rundt mot deg. Altså, det er en sånn, altså, da får jeg helt, altså, det river i kroppen
3: min. Det er din største ikk.
2: Ja, det er
3: jo. Damer som holder gaffelen feil.
2: Ja. det er mye mer alvorlig enn du tror, skjønner du, Kim? Ja, ja, ja.
4: Det er stygge tånegler er vel det verste.
2: Ja.
3: Er det en ikk?
4: Ja.
2: Stygge tånegler.
4: Altså, hvis du er på stranda eller et eller annet sånn, så er det en som ligger ved siden av med støgge, gule tånegler.
2: Ja, men jeg er litt enig med det også.
4: Ja, det er grusomt.
2: Ja, okay.
3: Jeg vet ikke helt om det er en ikk, men ok.
2: Ja. Takk, Malin, for spørsmålet. Det er bare å ringe oss, eller gå inn på Instagram og stille oss spørsmål. Spør oss om hva som helst dagen i dag på en tirsdag.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio
1: Norge. Kim sier, jeg har smakt på alt jeg. Og da snakket vi om Linn Skåber og Thomas Numme, som hadde en prat her hvor
2: jeg elsker teorien til Linn Skåber. Det handler om at man vet som voksen hva diverse ting rundt deg
1: også
2: smaker.
1: Også badekar.
2: Badekar, treverk, hva veggen smaker, hvordan det er å slikke på et vindu. Du vet jo hvordan det kjennes i munnen. Når man er voksen, så kan man jo identifisere det veldig lett.
1: Ja, men jeg har da ikke, jeg har ikke smakt på badekar.
2: Det må du ha gjort.
1: Nei.
2: Har du ikke ligget som barn i badekaret og liksom bare
3: sleika på kanten?
2: Ja.
3: Nei,
1: det
3: har ikke jeg som har gjort.
1: Remi, har du gjort det?
4: Nei,
1: det, Henriette, har du gjort det? Du har gjort det, ja.
2: Er det en jentegreie?
3: Ja, det må jo være det.
2: Er det en jentegreie å smake på alt?
1: Ja, dere har jo mye hardt i munnen.
2: Ja, ja, jeg var ekstrem som barn. Jeg vet at jeg har spist på kanskje mer enn andre. Ja. Det er greit nok, liksom. Men jeg vet, jeg kan identifisere, altså jeg, nå tar jeg med headsetet.
1: Ja.
2: Den skinneringen.
1: På høytelefonen, ja.
2: Ja, på høytelefonen. Ja. Jeg vet hvordan det smaker.
1: Hvordan vet du hvordan
2: jeg
1: det smaker?
2: Jeg vet akkurat hvordan det føles å ha den på tunga.
3: Men hvor lenge er det siden du har smakt på det?
2: Nei, det er kjempelenge siden. Jeg vet jo hvordan skinn føles på tungen. Jeg kan kjenne på det.
1: Hvordan har du tungen borte i headsetet ditt?
2: Nei, altså jeg har jo ikke hatt det på dette da. Jeg har ikke sittet her på jobben. Når dere går, så sitter ikke jeg alene i timen min.
1: Ja, nå tviler jeg faktisk litt altså. Ja,
2: men man vet jo hvordan det smaker. Eller hvordan det kjennes ut inni munnen.
1: Nei,
2: man er jo trent opp til å vite det altså, jeg kan se på, jeg har en koffert her sånn. Jeg vet hvordan den smaker.
3: Ja.
2: Jeg kan se på teksturen og se sånn, den kommer til å føles akkurat sånn. Det må dere da være enige.
1: Nei, det er vi egentlig ikke altså. Det altså.
3: Det er veldig rart altså, det ene som kom opp her er at du har smakt på penger. Det kan ha forekommet.
2: Du har smakt på mynt.
3: På en mynt, ja, da jeg var liten. Men da fikk vi streng beskjed at det skal du i hvert fall ikke gjøre.
2: Nei, men det er ikke noe farlig heller. Du vet jo hvordan, altså, du vet jo å pusse tennene med såpe. Du vet hvordan det smaker med såpe.
3: Ja, fordi broren min lurte meg til det.
2: Og du vet forskjell på Lano og Zalo. Det kjenner du forskjell på når du smaker på det.
1: Zalo har jeg ikke smakt på.
2: Jo, det har du smakt på. Alle har smakt på Zalo. Selv du også vet hvordan det smaker
3: med Zalo. Ja, men det er jo en feiltagelse. Jeg har jo ikke stupt ned i oppvaskkommen for å sjekke hva det smaker
2: av Zalo. Nei, det har jo ikke jeg heller, men du har jo fornemmelse at du har vært borte i nærheten av det.
1: Men mikrofonen der for eksempel, vet du hvordan den smaker da?
2: Ja, den hetta der, ja. Ja, selvfølgelig, det ser du med en gang. Jeg vet jo akkurat hva som skjer.
3: Det smaker gammel madrass.
1: Du snakket om på en måte selve snusboksen også. Du vet hvordan den selve boksen smaker.
2: Ja, men den har jeg smakt på mange ganger.
1: Hvorfor det?
2: Nei, for at jeg biter på alt. Jeg biter jo på alt. Men jeg kan også ta på tastatur, så vet jeg akkurat hvordan det vil være å slikke på disse.
1: Nei, vet du hva?
3: Nei, det skal man ikke gjøre.
1: Nei, vet du
2: hva? Ja, men det er ikke at jeg gjør det, men jeg vet hvordan det er.
1: Og du er den der ungen som slikker på gjæret på vinteren.
2: Ja, helt tiden.
1: Ja, for du gjorde det ikke bare en gang.
2: Nei, men jeg har aldri sittet fast. Jeg er lurt, men bare spytte litt ekstra, så sitter du ikke fast.
1: Hold det lenge nok. Fy faen, ass. Spytte litt ekstra, så sitter man ikke fast der.
2: Det var de siste ordene fra meg i dag. Husk å spytte litt ekstra. Det er tross alt lille lørdag.
1: Det er Radio Norge du hører på. Ja da, nei da, så jo da, nei da.

0: Posten med Dasha. Dette er Radio Norge, og nå skal vi snakke litt om Norges dummeste som går på TV 2. Det var premiere på sesong 3 denne uken med Jan Thomas og Einar Tørnqvist som programledere, og en hel haug med kjendiser som deltakere, blant annet Benedikte Adrian.
1: Benedikte, du med på Norges dummeste?
2: Ja, det er jeg.
1: Var det gøy å bli spurt om det da?
2: Jeg skal love deg, jeg satte meg ned da de ringte og sa vi ringer fra Norges dummeste. Nei! Ja, men jeg tenkte at hvis du skal være tøff, så må du si ja til det. Og jeg har ganske mange venner som har sagt at det hadde ikke de turt å si ja til å være med på.
1: Nei, jeg hadde ikke turt.
2: Hadde du ikke?
1: Nei, er du gæren?
2: Hadde du ikke?
1: Nei, eksponere alle mine svakheter sånn, nei.
2: Ja, det akkurat det, så jeg også. Jeg tenkte meg veldig kort om, så sa jeg ja, så sov jeg dårlig 2 netter. Og så tenkte jeg, samme hvordan det går, så får jeg bare eie det. Jeg ikke politiker, jeg ikke statsviter, jeg må egentlig ikke kunne så mye av dette. Men du vet, jeg har jo levd lenger enn en del av de som med her, så det jo ting og tang jeg har plukket opp. Ja.
1: Litt fordel da?
2: Litt fordel føler jeg man har med alder, når man med på det der. Men det var veldig gøy da. Det var det.
0: Sa Benedikte Adrian, som også kan se på TV2 Play med den nye sesongen av Norges dummeste.

0: Vi skal spille heisen. I dag er det heisen kjendis. Og den første som skal prøve seg, Maria Mena, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du synes dette er helt sånn terningkast 2 gøy.
1: Jeg hater quiz, og jeg hater spill.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Jeg er hun på hyttetur som gir seg og legger seg på sofaen mens alle andre spiller spill.
0: Gjelder det alle spill?
1: Da jeg flyttet nå, så fant jeg alle spillene til min samboer på loftet. De gikk rett i søpla.
0: Nei.
1: Jo, skal ikke ha noe spill i et flunkende nytt hus på Kjelsås.
0: Jeg liker sånne quiz-spill. Ja. Det synes jeg er gøy. Alt som er kunnskapsbasert, synes jeg er moro. Ting som er flaksbasert, hater jeg.
1: Ja.
0: Og jeg er sånn, da jeg spilte med barna mine da de var små, så kunne jeg bli oppriktig forbannet hvis de vant. For jeg tenkte, dette er en læring i livet. Altså sånn, de må lære seg å tape når de er små.
1: Ja, ja, og du skal ikke liksom føye deg etter det.
0: Absolutt ikke, men det var vondt å tape i Monopol, for eksempel.
1: Ja.
0: Så da var jeg sint. Ved en anledning, jeg er ikke så stolt av dette, jeg skjønner ikke hvorfor jeg forteller det på radio, veltet jeg brettet.
1: Ja, du er ikke alene. Jeg kjenner flere som er sånn. Jeg har jo da det motsatte behovet. Jeg har jo måttet være på noe. Jeg var nettopp på en 40-årsdag der jeg måtte være med på en quiz, og jeg sitter jo på veldig mange svar.
0: Ja.
1: Mm. Men jeg finner ikke noe moro i å konkurrere i det, og jeg har ikke noe konkurranseinstinkt. Det er en grunn til at jeg ikke er med på 71 grader nord, eller Farmen, eller, altså, jeg hadde bare vært, jeg hadde gitt verdens dårligste TV, liksom, for jeg hadde bare gått og lagt
0: Nei, du hadde gitt verdens beste TV. Maria Mena, eitrende forbanna.
1: Jeg bare var irritert.
0: Ja, men det var nydelig. Men vet du hvor svett det føles å si sånn, vi skal straks spille heisen med Maria Mena etter at du har sagt jeg hater dette.
1: Nei, men det har du godt av. Nå har vi kjent hverandre ganske mange år, og at jeg er ærlig, det vet du.
0: Ja.
1: Men det kan jo snu, plutselig synes jeg dette er kjempegøy.
0: La oss prøve da. Mm-hmm.

0: Dette er Radio Norge. Håper du har en fin søndag. Og ikke så lenge nå, Lionel Richie.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
2: Vi holder på med heisen kjendis i dag. Vi har allerede hilst på Maria Mena. Hun har kommet seg til 8. Bo Kaspers kom seg til 3. Og nå, Åge Sten Nilsen.
3: De overlevde heisturen, alle sammen. Får vi litt kløs, det er en veldig liten heis der da. Den trang.
2: Men det er veldig hyggelig.
3: Veldig koselig heis, jeg synes du har gjort en god jobb med å pimpe den.
2: Ja da, Pimp My Heis, som jo programmet heter. Åge Sten Nilsen er aktuell med show på Christiania Teater, sammen med Ben Adams blant annet. Og det er et 80-tallsshow som jeg synes du skal kjøpe billetter til. Og neste søndag,
3: det er til lørdag 10. oktober. Da er det byscenen Trondheim. Da er det August Nilsen Full Circle. Det beste fra hele karrieren, med Dan Reed som special guest. Det blir artig.
2: Ja, bra. Men nå er det heis.
3: Nå er det heis.
2: Vi står nede i lobbyen. Og når vi går inn her nå, så kommer det heismusikk. Hva er originalen til denne?
3: Good time. Don't stop me now.
2: Ja da. Jeg tenkte Queen er ganske safe. Da får vi en bra start på dette her. Men det er helt strålende. Da er vi allerede i første etasje. Og nå er det et minutt med spørsmål. Hva heter rollefiguren til Matt LeBlanc i Friends?
3: Hæ?
2: Hva heter rollefiguren til Matt LeBlanc i Friends?
3: Matt LeBlanc, han i Friends. Ja, den er ikke jeg så veldig begavet på. Kona kan alt om Friends. Hun blir skilsmissen her nå.
2: Kan du si pass?
3: Jeg må si... Pass.
2: Ja, Joey. Hvem spilte rollen som Dr. House i TV-serien med samme navn?
3: Så, hva?
2: Hvem spilte Dr. House?
3: Dr. House?
2: Ja.
3: I Friends?
2: Nei, det er ikke på bare Friends-spørsmål. Ja. Vi har gått videre med nå.
3: Dr. House?
2: Ja.
3: Jeg har aldri hørt om.
2: Ja, det er en kjempeserie, det må du se. Hugh Laurie. Hvem skrev fortellingen om Karius og Baktus? Dette vet du også.
3: Ja, det vet jeg, men jeg kommer ikke på navnet.
2: Torbjørn Egner.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja. Roggbiff er en mye brukt huskeregel for rekkefølgen på hva?
3: Hæ?
2: Roggbiff? En huskeregel på rekkefølgen på hva?
3: Roggbiff er en huskeregel på rekkefølgen for steking av steak.
2: Nei, det er på regnbunns farver.
3: Oi, sånn, my God.
2: I hvilket brettspill med jernbane som tema har de tatt titlen fra en Beatles-sang? Hvilket brettspill har tatt titlen fra en Beatles-sang? Jernbane er tema.
3: Nei.
2: Ticket to Ride?
3: Jeg har aldri hørt om.
2: Har du ikke hørt om Ticket to Ride?
3: Jeg har hørt om låta Ticket to Ride.
2: Ja, det skjønner jeg, men du må spille.
3: Oh, ja. Er det bra?
2: Ja, det er kjempegøy.
3: Ja, spill bare Ludo.
2: Ja, du må spille Ludo. Vi bør ikke snakke så mye om dette. Du klarte Queen?
3: Ja, det var en av. Hvor mange?
2: Hva?
3: Det vet du, jeg skjønner. Jeg må sette meg ned og lese om brettspill og se mer på Friends. Og nei, den Friends skal jeg være flau altså, for at kona er jo, hun kan jo alle replikkene utenatt.
2: Ja. How you doing?
3: Ja.
2: Åge Sten Nilsen, tusen takk for at du kom. Og gratulerer til Maria Mena, som gjorde det best i
3: Heisen. Ja, gratis Maria, du er en klepper på quiz.

0: Supercutting Crew, I Just Died In Your Arms fikk du der. Jeg håper du som hører på har høstferie. For enten så du på vei inn I en høstferie, eller så du antagelig på vei ut av en høstferie. Så en helg har vi vel felles høstferie I hele landet, hvis ikke jeg tenker helt feil nå. Jeg I hvert fall høstferie, det har Kim også. Vi har spilt inn en episode av det alle snakker om, som typiske høsttemaer, for det det vi tror folk snakker om akkurat nå. De på hyttene sine og snakker om disse temaene hvert eneste år. Vi har tatt tak I noen problemstillinger sendt inn fra dere lyttere, og her kommer altså første.
1: Hvis jeg to familier, og så representerer jeg familie A, mm. så kan jeg irritere meg over hvis familie B slunter unna I sin helhet, mm. eller jeg kan irritere meg over at min mann eller mine barn slunter unna. Så det jeg tenker at vi må kjøre en rigg som lørdag lager vi middag, søndag lager dere middag. Og hvis det da blir til at bare konemor I familie B lager søndagsmiddag.
2: Så mens, kan hun surne på egen familie.
1: Ja, da må hun surne. Men da skal ikke familie A rykke inn, da det familie B sitt ansvar, og hvordan de retter seg imellom på underslundring og så videre. Det får de ta på kammerset. Kanskje de har en dynamikk som fungerer helt fint med at han crusher på ballene mens hun rører gryta.
2: Ja, ja. Det mange som har en sånn dynamikk. Og det, men det, høres som, det føles jo som hun som har sendt melding den som også litt irriterende å ha med på hyttetur.
1: Det sier hun jo selv, hun den kjipe.
2: Ja, så jeg tror ikke du kommer unna det. Hvordan endre på dette uten å bli hun kjipe? Da det jo det som du sier, at man kan endre på opplegget.
1: Ja. Ja, riggen I forkant.
2: Riggen.
1: Hva om, vet du hva? Jeg lager en høstgryte på lørdagen der. Kan ikke dere ta middagen på den? Ja, så kan ungene lage frokost for eksempel.
2: Ja.
1: At vi bare legger opp
2: den sånn. Men det da ungen I familie Alip?
1: Ja, da det alle ungene. Da det alle ungene.
2: Da blandes de.
1: Ja. Men jeg synes også generelt, om det på hytte eller man på ferie eller sånn, at man skal, det skal ikke være den mest sånn organisatoriske og ryddige som alltid setter standarden. For hvis det noen som på hytteturen som sånn, ja, nei, men vi pleier alltid bare oppvasken stå, og så tar vi alt på søndag, eller nei, vi pleier ikke å støvsuge I løpet av en helg på hyttetur, vi tar det når vi drar. Mm. Fordi nå på ferie. Ja, det ligger litt og slenger rundt der, og ikke sant? Da må det også være greit For det hvis jeg drar på hyttetur med en gjeng som sånn Åja, jeg ser du har tent stearinlyset Da må du fjerne asken etterpå Og kaste den fyrstykken med rett under Først litt rennende kaldt vann Og så ut I søpla på utsiden
2: Nei! Det derfor jeg ikke liker hytte Det for at jeg ikke har egen hytte Det for at hver gang man på hyttetur Så må man forholde seg til alle andres greier på hytte
1: Nå ser jeg at du ikke har tatt brikett under ølglasset
2: Fy faen
1: Fuck
2: Det det mest irriterende jeg vet om ja. Det har jeg fått høre ved et par anledninger Og da bruker jeg ikke de
1: Vi kan ikke ha et bord som ikke tåler
2: Et glass
1: Et glass

0: allsangmusikk på sitt aller, aller beste, vil jeg påstå, selv om de aller fleste, færreste av oss egentlig kul nok til å synge med på den låta, men vi prøver så godt vi kan. Du hører på det alle snakker om, høstferie spesial, all den tid Kim befinner seg I Spania og jeg selv befinner meg I Italia. Så har vi spilt inn en podcast med noen litt sånn høstaktige dilemmaer som kan være greit å ja, kanskje ta med inn I diskusjonsgruppa innad I familien nå som dere har høstferie sammen. Så her får du altså høsttema nummer to. Akkurat som man tenker, jeg skal ikke dra den samlingen, jeg får ikke besurre. Jeg stopper meg selv litt der, men jeg hopper rett til poenget I stedet for. Ja. Da kan man lure nå. At folk som sover lenge late folk.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Og det har jeg alltid hatt inntrykk av, og det jo sånn som en ongoing joke, det ikke det, på jodel overalt, hvor det står sånn der, jaså ja, der våkna du!
0: Ja, men sånn, det vel bevist at noen faktisk har behov, større behov for søvn enn andre. Noen trenger mer søvn enn andre. Det ikke fordi jeg lat. Men min mann våkner veldig tidlig.
1: Ja.
0: Jeg gjør ikke det. Pluss at jeg I tillegg til, jeg ikke en som blir stresset av å ligge. Jeg liker å lade. Så jeg blir ikke stresset når jeg ikke får sove om kvelden. Jeg bare ligger og lader. Ja, ja. Koser meg veldig med det. Og jeg heller ikke sånn som blir stresset om morgenen. Sånn, å herregud, nå jeg våknet, jeg får ikke sove lenger. Da fortsetter jeg å lade. Da ladeslumrer. Altså jeg... Kose meg så mye I seng.
1: Ja, med å lade. Og ja. Ligge rett ut.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Og det et privilegium jeg kommer til å ta med meg I siste.
1: Ja, for jeg tror egentlig dette det største problemet med folk som, I hvert fall I din familie da, hvor lokføreren står opp tidlig, og du sover lenge. Det også jo en sånn nydelig dynamikk I en relasjon. Fordi da kan lokføreren, jeg tipper at han storkoser seg med å stå opp tidlig og være alene I huset, drikke kaffen sin, gjøre sin greie, kanskje se for den episode han sovna til kvelden før, men altså sånn, ha den tiden for seg selv I et hus,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Jo magisk.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Og det skal man ha, fordi han for det første så han innrømmet at han elsker, for det sånn, hadde du satt pris på meg, jeg begynte å stå opp med deg tidlig på morgenen, at jeg satt ved siden av deg og så på deg og drakk kaffe de der I to timene før resten av huset våkner, han bare, å fy faen, det må ikke finne før, liksom. For det synes han helt, de timene der. Men så kan jeg noen gang bli irritert når han, da har han hatt to timer med sånn, drukket kaffe, hørt på radio, slumret, spilt litt sjakk med en eller annen dude I India, altså han koste seg å holde på.
1: Så våkner du.
0: Så våkner jeg, og da skal ting skje.
1: Det så sant.
0: Så jeg ville også egentlig ha de to timene, ikke med indisk sjakkspilling, det helt unntrykt for meg, men alt det andre. Men der mener jeg faktisk at det privilegiet har jeg ikke. Når jeg da valgt å bruke de to timene på å ligge og sove, mens han har slumret I våkentilstand, så kan ikke jeg få, for hva skal han, da vi jo I konstant usynk, da må jeg, når jeg våkner to timer siden, da må jeg logge meg på der hvor han da, ikke der han var for to timer siden.
1: Men der...
0: Det mener jeg et privilegiet jeg ikke har.
1: Ja, det, jeg kan være enig med deg, men jeg synes innimellom så skal man også kunne få lov til å ha det privilegiet, selv om man sover lenge.
0: Men da må man være enig om hva slags hyttetur man skal på, for hvis man har dratt til Trysil, fordi folk litt kanskje, de har stått på langrenn, så kan ikke jeg stå opp klokka 9, og så sitter jeg og tvinner tommeltotter I to timer, så står du opp I 11-draget, og så skal du tvinne tommeltotter I to timer, og så skal du lage frokost, og så da vi, da, da blir det lysløypa da.
1: På en hyttetur så går ikke det selvfølgelig, men hjemme,
0: in life,
1: så burde det være mulig at du sitter og koser deg med ikke sjakk, men alt det andre I to timer. Av og til.
2: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter I en liste. Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge.no.

0: hører på det alle snakker om her på Radio Norge, en høstferie spesial. Vi har tatt tak I noen temaer som vi tror diskuteres rundt om I landet I dette øyeblikket. Her får du høsttema nummer tre.
1: Jeg skjønner ikke hvordan du jukser I Ludo gang, ja.
2: Nei, du har slått fire på terningen, men da ser jeg at da lander du jo opp, og, ikke sant? Da må du tilbake I mål, så da bare hopper du en for kort eller en for...
1: Åja, sånn ja. Juksing?
2: Ja, sikkert.
1: Ja, men det jo ikke noe... Det jo sånn som blir oppdaget. Hvis ja. Du først skal jukse, så må du ikke bli oppdaget. Da må du, spiller du Monopol, så må du stjele litt penger fra banken når ingen ser. Du ja. Kan jo ikke liksom... En, to, tre, fire.
2: Ja, men juks, du kommer unna meg også, juks.
1: Ja, ja. Ja.
2: Men da du ikke irriterende, for det ingen som vet om det.
1: Nei, så det det. Så det nye kjæresten til pappa, som på YouTube, og sånn der... En, to, tre... Fire, og så sånn, men alle vet at du fikk, kan du ikke bare gå fire? Ja, du skal ja. Tilbake. Du skal tilbake. Nei.
2: Eller det sånn at hun, det jo ikke juks, men man kan jo irritere folk I Ludo også ved å sperre folk inne for lenge, ved å bygge tårn og sånn. Husker du reglene?
1: Ja, ja.
2: Men man kan jo virkelig ødelegge en spillkveld fullstendig for den som kommer bak.
1: Det kan man. Men ville man gjort det hvis man var med mannen sin og barna hans? Altså mannen, det høres ut som de har vært sammen en stund og kanskje...
2: Mannen min og barna hans, ja.
1: Ja, ja. Ja, at da høres det jo ut som de på en måte kjenner hverandre godt.
2: Ja. Men jeg, litt, jeg vil nesten omformulere spørsmålet. Det finnes to typer mennesker, de som jukser og de som ikke jukser. Sant?
1: Mm.
2: Jeg jo ekstremt glad I systemer og regler og forholder meg veldig glad I køkultur og alt det der. Men I spill og oppgaver og sånn, så jo jeg en klassisk jukser.
1: Ja, jeg føler, men jeg føler ikke at du jukser så mye. Jeg bare føler at du alltid finner en
2: smutthull.
1: Annen... Smutthull?
2: Ja.
1: Du finner andre måter å gjøre det på som på en måte egentlig kunne vært innenfor, men så det ikke det.
2: Nei, men det står ikke noe om det I reglementet.
1: Nei, du sånn som sitter og leser reglene.
2: Ja, litt.
1: Mange ganger, til du finner et smutthull.
2: Mm.
1: Og da det irriterende sånn, ja, da står ikke reglene.
2: Det kan hende at det gjør. Men jeg ville aldri sagt sånn, å, jeg fikk fem, og så fikk jeg egentlig fire.
1: Nei.
2: Sånn jukser jeg ikke.
1: Nei. Jeg vet jo ikke hva slags jukser dette mennesket heller. Jeg mente det må være lov å kødde litt, men altså, hvis du merker at du har kødda og juksa så lenge at mannen din og barna hans irritert på deg,
2: ja.
1: Så ville jeg kanskje gått litt I meg selv.
2: Ja, i hvert fall hvis du enig om at kødd bare en omskriving av tull.
1: Ja.
2: Hvis du tuller, da må publikum le. Ellers så det ikke tull. Det jo hele konseptet. Jeg tuller for å være morsom. Ingen ler, de sure. Da har du ikke tullet. Da har du vært idiot.

0: kjempestandard. Ja, derfor liker jeg så godt når du sier sånn, vet du hva, når jeg, hvis jeg skal lage middagen en dagen, så lager jeg den maten jeg har lyst til å lage innenfor det budsjettet du har da.
1: Ja.
0: Men det, ikke, det skal ikke gå opp.
1: Nei, det skal ikke gå opp. Det, altså, jeg tenker at det, det går opp.
0: Ja.
1: Til slutt uansett, om ikke det på krona, så går det opp i noe annet da. Det går opp i livet. Det ikke så farlig. Jeg har lyst, og det også ganske dårlig gjort egentlig å være den som kommer med kreps og sjøkreps og østers.
0: Mm.
1: Det ikke, og som da skal dele regningen, det heller jo ikke greit. Bare fordi jeg har vært og handlet løyrom og sjøkreps og skal lage det her måltiden og så sende regningen til resten av bordet. De har ikke bedt om noe, det ikke sikkert de liker østers engang.
0: Nei.
1: Da kan jeg ta det med fordi jeg har lyst til å spise det og jeg har lyst til å servere det.
0: Mm.
1: Da må jeg betale for det.
0: Ja.
1: Det faktisk så enkelt.

0: Du hører på Radio Norge, mitt navn det Siri Kristiansen. Sammen med Kim Dahl har jeg podcasten Det alle snakker om. Denne uken, en høstferie spesial, hvor vi tar tak I temaer som dere, kjære lyttere, har vært så elskverdige å sende inn til oss til den episoden vi pleier å kalle Det du snakker om. Og her har vi da plukket oss ut de mest høstaktige temaene, bare for å gjøre det litt relevant til den halve delen av Norge som nå har høstferie. Og til den andre halve delen som kanskje starter på sin høstferie, ja, nå I dag faktisk. Så her får du nok et festtema.
1: Jeg tror ikke jeg har sovet I sovepose siden... Ja, for jeg har sovet I telt med datteren min I hagen og sånt, men da har jeg jo dyne med,
0: ja.
1: Og madrasser og sånt.
0: Hva faen har du prøvd å sove på trampolina?
1: Nei, det har, ikke, faen, det ikke siden jeg var barn, men det finnes jo med sånn telt og sånt. Du kan...
0: Ja, det trenger ikke. Du bare henger opp med en PC, du trenger ikke det engang hvis det en fin kveld. Og bare dra ut en sånn tynn madrass eller hva som helst, ja. Og ta med masse dyner og puter og ta med Mac'en og... Altså, man ligger så jævlig godt på trampolinen.
1: Ja, men det tror jeg på. Men det har jeg faktisk ikke fått gjort enda. Men det, jeg har, nå har jeg ikke trampoline lenger. Da.
0: Du tør ikke å være I hagen heller, for det jo skog der. Der bor du jo monster og hoggorm.
1: Ja, men jeg tør å være på...
0: Du møtte en hoggorm her om dagen.
1: Nei, gjorde du?
0: Men på gata?
1: Ja, altså...
0: Jeg gikk på...
1: Oslo sentrum, liksom, eller?
0: Son sentrum. men nå, det ikke... Vi har asfalt og sånt, det ikke et jord, liksom.
1: Nei, det bilvei,
0: ja. Tror jeg. Og jeg følger jo ikke med på det. Jeg gikk jo så på mobilen, for jeg var jo på asfalt, der det ikke dyr.
1: Mm.
0: Og ser ned på mobilen, og så ser jeg jo over liksom, kanten mobilen og, ned på, mobilen og ned på skoene mine, og det noe som beveger seg, og jeg kødder ikke. Altså, under skoene mine, på en måte, så det en hoggorm som så lang at den fyller hele fortauet.
1: Oh, men da det sikkert en sånn buorm eller noe, da.
0: Nei, det var hoggorm! Alle sier sånn, det var en annen hoggorm. Jeg vet hva hoggorm
1: Ok, da snakket vi flere om dette, og fått samme beskjed.
0: og den reiste seg.
1: Oi, sånn kobra-style.
0: Kobra-style, ja.
1: Å, fy faen.
0: Og gikk sånn, og det visst nok har jeg da lest meg til lett på at den hoggormen reiser sånn, hvis den, nå må jeg angripe, liksom.
1: Ja, ja,
0: det så det. Nære var jeg. Jeg har vært nærme hoggorm før. Aldri Fordi... sett den reise seg, bortsett ja. Fra I vann.
1: Jeg har aldri sett de reise seg heller.
0: Og, men den gikk forbi meg og bare rett på plenen ved siden av, for det sånn blitt liten sånn tynn plen på stripa der, og så var det hekk opp til liksom bebyggelsen på siden da. Og den gikk så, med sånn hodet hevet sånn, forbi skoene mine inn, og jeg... Da var det. Jeg skrek.
1: Ja, det skjønner jeg så godt at du gjør. Jeg livredd for alt som av ville dyr.
0: Men jeg ikke trygg noen steder. I guess now it's time for me to give up

0: Total Eclipse of the Heart. Ja, nemlig. Bonnie Tyler altså på Radio Norge med den god varierte musikken og ikke minst Morgenklubben med Loven og Co. Vi skal høre en av deres topp 10-lister fra siste uke. Topp 10 podcaster du ikke ante fantes.
1: The Pen Addict.
2: En
1: podcast om penner, blyanter, blekk og papir.
3: Nei, gud av meg.
2: Ja, men den hadde jeg hørt på.
1: Ja, du hadde det. Men ja, da tror jeg ikke det så mange andre enn deg.
2: Det mulig. Men disse finnes altså. Plass nummer 9.
1: The Podcast Department.
2: Og det er?
1: En podcast om hvordan man lager og driver podcaster.
2: Dette er altså en topp 10-liste over disse ekte podcastene som du ikke visste eksisterte da. Plass nummer 8.
1: Community Cat News.
2: Ja.
1: Nabolagssladder gjenfortalt av katter.
2: Som mjauer da.
1: Jeg vet ikke hva.
3: Hva fyser den? Den høres litt gøy ut.
2: Ja, plass nummer 7.
1: The Empty Bowl.
2: The Empty Bowl.
1: Ja, podcast som handler om frokostblandinger.
2: Den hadde jeg altså hørt litt
3: på. En hel episode med honnykorn.
2: Ja, men det har det sikkert da. Plass nummer 6.
1: Whatever happened to pizza at McDonald's?
2: Ja.
1: Altså en podcast om hva som egentlig skjedde med pizza på McDonald's.
3: For de hadde pizza før.
1: De hadde pizza, og hva skjedde? Og det en som har lavet podcast om det.
2: Plass nummer 5 da.
1: Being Jim Davis.
2: Ja.
1: En podcast som analyserer en pusurstripe om gangen.
2: Åja, pusur.
1: Bare en sånn...
2: Jeg har en episode om det.
1: Ja, jeg vet ikke om den holder en time.
2: Ja, det kan jo hende da. Ja. Disse finnes altså podcastene. Plass nummer 4.
1: The worst idea of all times. To personer ser samme dårlige film hver uke og diskuterer den.
2: Det er gøy da.
1: Om det er en film i 52, altså det er en driter som de ser.
2: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Uke, eller om det er en ny drittfilm hver uke.
2: Ja, uansett, veldig spesiell podcast. Plass nummer 3.
1: Dead Eyes.
2: Ja.
1: En skuespiller lager en hel undersøkelse research-serie hvorfor Tom Hanks sparket han fra en liten rolle. Da er du bitter.
2: Ja, plass nummer 2 da.
1: My Dad Wrote a Porno. Ja. Det er ganske kjent.
3: Ja.
1: En podcast om at far til en programleder har skrevet en erotisk roman.
2: Mhm.
1: Og så blir den lest høyt for venner.
2: Ja.
1: Kapittel for kapittel.
2: Hei og hå. Og plass nummer 1 på podcastdagen da. Og reelle podcaster som vi ikke anet eksisterte. Plass nummer 1.
1: Denne skal jeg høre. Who shit on my floor?
2: Og det er?
1: Tre kvinner etterforsker hvem som gjorde fra seg på gulvet etter et bryllup. Dreit på dansegulvet.
0: Med andre ord, det finnes en podcast for alt. Takk til Morgenklubben med Loven og Co. tilbake igjen, som vanlig rett før 6-slaget da for å starte både en ny dag og en ny uke her i morgen tidlig. Nå det Modern Talking sin tur. You are my heart, you are my soul. Takk for at du hører på Radio Norge.

Gunn Kvåle med Sommeren for deg som på 18. plass denne uken. Og på 17. der finner vi Norges nasjonalskal Odd Nordstoga, som går inn i en spennende måned. Nå til uka så kommer den nye platten hans, som heter Før du går. Og så skal han ut på turné, den starter den 21. oktober. Og på lista vår denne uka så en sång som finst på 17. plass.

Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg er som får leve i takt.